sa që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Klab FM, kape librin bi

Shumë e vërtet. Është punë shumë e vështirë që ti jesh avokat. Çfarë nuk bën për të fituar çështjen? Madje ndonjëherë thua edhe të vërtetën. I see a red door and I want it painted black. Klab FM, bëu i drejt, kape radion.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Natën nuk e ku tjetër t'i vijesh prapa. Club FM, kape radion. Hear the clock ticking on the wall.

dikur dhe dikur larg, u zdetit jetonte një fis për mrekulli, a i bur për mburje dhe një baba trim.

sepse natën s'mose gjumi, të thënë mëngjes, nuk sjohem dot. Si thoni ju, ta kem nga morsha valë.

0: dashura më gjojse më së një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshje. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej, okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di

trouble seem so small. She can turn the hardship

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Radio Club FM.

Kurva mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as busqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerën, kap mëngjesin.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

E si ka nardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fillers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Backspace.

0: Paramendomi e tua afër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM, Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive e interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
3: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: kom larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lart humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes.
0: Qëse po duket një ditë e bukur sot, dielli po rrezon, mund dritat e syve të mi po shmangën pak, kështu që të kem mundësi me pa bledin edhe Elin këtu përballë me një shikam. Sot është dita e dëshirave muzikore, dashur dëgjues. Sot DJ jeni ju, mos harroni 049-55-11-44, presim mesazhet tuaja, sepse duam dëgjojmë këngë bashku, pra se cili me preferencën e vet, edhe ta bëjmë këtë të pramte fantastike këtu bashkë.
1: E vërtet, a pa të farë mëngjesja, që shkallu dje?
0: Dje kalova mirë gjatë ditës, e keshë gjatë mbrëmjes me qëtë Kosovën që subore hatë me qëtë rezultat 0-0, për ndryshë ishte një ditë intenzive dje, edhe pom që edhe protesta shkoj mirë, protesta një tetorit, pra marshi më sakt,
1: pom.
0: Trojmë të arsila do t'jenë zhvillimet e radhës, kemi një situat me presidentin, po themi situat cilën duhet me zhidh pa tjetër deri në 6 tetor, nëse jo atër do të përgatitemi për zgjedhjet e reja.
1: Dola pak dje, pat,
0: bukur që shumë
1: njerëz, pat edhe shushoj kjo luk, do më thonë, së më shemë lëviz për njerëz, pat trafik që atër ka ora...
0: Po, janë paralajmëruar dhe janë bllokuar disa rrugë, kështu ka qenë kështu pak më e ngarkume. Po, kështu në përgjithësi mirë, po mënoj, deri ku ishte fundi i protestës, sa mujte me
1: di? Flor, unë më kun të kjo pjesa e kafeve të rakizëm, të ndryqë aty ku
0: shu... A ka pas hala më rapa te?
1: Po, ka pas.
0: Ka pas hala?
1: Ka pas, po në shaprej pjesës tam kanë qenë tani pak si... A din ke pas shumë mundësime, ma... pak të me lëviz.
0: A, okej.
1: Okay. Për dalem prej zonave tjera që u kun kështu... Blok total, kemi jetë poshtë ke pas mundësi të fakte me lëviz.
0: Sot do duk një mëngjes me vetura blet,
2: sa ka pas lëviz në fakt.
0: Po, nuk ndodh, unë ju thash që e mërkura, po dhe entja janë gojat garkume. E premtja nuk është shumë.
1: Më bashkë më doko që të premtë të njapin zër, njerës
0: jo,
1: me të
0: vipën. Jo, po thuela, nejse ta shumë varet edhe ka po i bimë për shumë me vetura, po, po më duk që pat pat më shumë se zakonisht, se po mënon ashtu. Jo, a di çfarë do më bëj?
2: Po jam se kan do më nejtë të ndi rahat.
0: Po nuk po muja ashtu se sunja çelloj ashtu. Për shembull, më dal gjithë në ora 6:25 për shembull. Edhe me mot 6:25 sa ka vetura në komunikacion. Gjama që të ditë 6:25, më smja huq. Kjo është matja që mujna me bojel. Për ndryshe, po dolem 25, mas dhe i ditën tjetën 30, ditën tjetën 35 nuk e bojmë do të matjen se dalojnë veturat. Houdini nga Dua Lipa është kënga e parë.

0: dini nga Dua Lipa, dëgjuam si këngë të parë në këtë të premë të dashur dëgjues. 7:07 minuta, el më start mërzi.
1: U djega.
0: Sa më kemi fillu klubin e mëngjesit bashkë me mua, Florin, me Elin dhe me Blendin, do t'jemi bashkë deri në ora 10, kështu që rini me neve se kemi gjëra interesante për të treguar, e kemi lojra të ndryshme për t'luajtur. Halimi është me neve, Elna, ka thonë mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, mirë
0: mëngjesi. Në ora 6:42 minuta.
1: Halim, sot mirë mëngjesin e kemi me dëshirë muzikore, kështu që e presim një këngë prej teje.
0: Shkruaj.
1: Mirë mëngjesin, ka thonë besartë. Mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, besartë. Faleminderit shumë. Hajde, hajde, është e premte sot dita e dëshira muzikore. Ju jeni DJ në 049-55-11-44. Presim mesazhet tuaja, këngët tuaja të preferuara. Sot është 2 tetor 2026, ka disa ditë
1: ndërkombëtare kundër dhunës.
0: Kundër dhunës, bravo. Kundër dhunës gjithmonë. Asnjëherë nuk duhet me zgjidh çështjet me dhunë.
1: Qëre da jo, ku pi gjenetit ka dalë, po.
0: Hajt e lajt.
1: Jo, jo, pak shako. Nuk e di pse kena na qëto, para më në hodë. Da jo, ku pi gjenetit.
0: Na se, na jem, pak, na qështu i kena, na kanë tutë këtë në herë.
1: Për pak se kena këshur kurra, din. I kena më shesh syt, po. Flor, kjo do të shënohet me 2 tetore dhe është një ditë që ka për qëllim vedisimin dhe edukimin e njerëzve që dhuna nuk është asnjëherë zgjidhje. Jemi falendëruar që jetojmë një kohë që ekzistojnë ligje, shteti, policia.
0: Patjetër, patjetër.
1: Edhe përderisa keni problem me dikon, është më mirë me alu drejtësisë sesa më të shumë me përdor dhunë ose çka do të shoftë dhe masni me i bërt vet pasojat, a?
0: Kjo ditë është themeluar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, një ditë që është themeluar në 2007, 15 qershor, ndërsa është edhe përkon me ditëlinjen e Mahatma Gandhit, i cili natyrisht udhëheci televizës për pavarësi të Indisë dhe pionierit i filozofisë së paqes dhe jo dhunës. Qëllimi i kësaj dite është përhapja mesazhit të kundër dhunës përmes edukimit, ndërgjegjësimit publik dhe promovimit të një kulture paqeje, tolerancë e dialogu, që është gjëja më e rëndësishme që mund të ndodhë, sepse kemi nevojë për paqe në një botë gozha të trazuar. Kështu që
1: e vërtet.
0: O, mirë mëngjes, na ka thonë dikush.
1: Kush është? Tjetër mirë mëngjese.
0: Kush është? Kush është gazi? A si e kërkuna?
1: Jo, kam pak probleme inter... O, god. Gaz.
0: Po isha une.
1: O, mirë mëngjese, yje që një muj kom qenë mas dite në punës, kom ujtë me i shkru.
0: E, mërë.
1: Ato lënë qape kom martër ku me autobus në punë.
0: Ah, qa jeti, qa

0: Gaz. Nice, mirë se u riktheve në klubin e mëngjesit. Mirë,
1: që t'i shka po keni hu programe fantastike, këtë shka s'ka ndozdo,
0: pas ti.
1: Por mi mu i këtu ndozdo, s'ka. El, Lod, World Smile Day, ko ka sot.
0: Dita e busqeshjes, a?
1: Po.
0: Pas ka edhe disa event të tjera që po u shënoj kam, për shembull dita ndërkombëtare pa alkool.
1: Një
0: iniciativë globale që synon ndërgjegjësimin për rreziqet shëndetësore dhe sociale që vijnë nga konsumi i alkoolit. Jo shumë moti, kemi trajtuar një lajm që gjeneratat e reja nuk po konsumojnë shumë alkool.
1: Po valla.
0: Edhe përveç që nuk po konsumojnë shumë alkool, kanë filluar me psuronje edhe këto kompani që prodhojnë që mirën me këtë industri.
1: Bajrami Vogël është me neve, na thot mirë mëngjes, i kisha pas dëshirë me dëgju këngën Goc Pejane.
0: Super këngë.
1: Goc Pejane.
0: Besoar ka po thot sodium tu ngu prej shtëpis, tu bu gati për një trajnim. Vallaj besoar.
1: Bravo besoar.
0: Ma mirë ski. Vallaj
1: mi çajti i trajnimit që besoarta.
0: Lutna, bravo shumë besoar.
1: Dita botru. World Smile Day kom niqë grat, femnat, nuk kanë qef shumë me kjesh kështë se ju buhen rruda ta, është të vërtet?
0: Ka njerës, për i dy zirë.
1: Provojnë e qesh sa ma pak?
0: Jo.
1: A jo a?
0: Nuk e kanë krejt këtë kohë.
1: Gapim.
0: Jo me mund me kumë persona aty këtë në i kur shikohat kompleks, po jo. Dita botrore ka fshëve të firmës. Warm Farm Animal Days, po kushoj kanë ndërgjecimet për trajnimin etik dhe mbrojtjen e ka fshëve që mbahen në ferma.
1: Sa mirë.
0: Tu fshien pula, lopa.
1: Po.
0: Delet.
1: Kuajta futën?
0: A mendoj që po, dhe kuajte kafsh firmës.
1: Po.
0: A mendon se trajtohet më mirë tani kafsh?
1: Valel, nuk ma mërmenja.
0: Ajde, blej dhe ka një opinion.
1: Po,
0: se e lakson në të tek. Hajde Vlad, si trajtohen?
2: 150 euro.
0: Alo, mendoj se nuk trajtohen shumë mirë kopsht, fatkeqësisht. Tu janë një spray çemve që e përmendi Bledi, halo njerëz. Bojnë gara me qenë, qenë jam ai forse jote, e i makë e toni, bojnë gara, fati për gara.
1: Po el, ajo është sport. Si sport e shumë ata.
0: Sport e shqiptarve. Mas ne edhe për
1: shumë gara me qenë është sport.
0: Gomari, kompaq sa është së fundit një vitëm. Nëse nuk ka bëjë kërë në Shqipëri, një gomar i loft ose një kali, këm haru që ka gjenë sa kësisht, që ashto që si anë i gati pronari, quja heke, që mu që
1: saj.
0: Gjënat
1: dy qyshë, për
0: një se në asë njerës i trajtojnë amire me folkë për kakë.
1: Beari është me neve, më në thotë mirë mëngjesi, Beari.
0: Mirë mëngjesi, Beari.
1: Mirë mëngjesi, Beari. Nasë si jemi aktiv me mesajë shumë, këne jemi gjithmonë, ama respekt. Dhe me këllë, vëzë shkruin janë këto, Beari, validirë shumë. Hajde në i këngë të preferume, Beari. E Shrefi ju përshëndes me këngën e Zagrefi.
0: Hej, o e Shrefi, anive që e Shrefi po këthehet.
1: Mu, e Shrefi,
0: e Shreftikun.
1: Qëli e Shref mas, disha janë?
0: Ajë që teq, po jo, valo, e
2: Njallëm.
1: Ajë të në cili? Ajë që kanë kajti ma dhe i vogël.
2: Po.
0: Njallëm për pare.
1: Ue, do me thonë me kajt që shtupi Njallë kanë serialet, ata personajët, ha?
0: Fjarë, që dhe një ditë interesantë. Ditë ndërkombëtare gjuhës së trupit. Me gjuhë trupit shumë pëlqen. Për shembull, një fakt që e di, në rastet e shumta, njerëz kur gënjejn kanë tendencë me prek diçka. Për shembull, kur është u folë dhe të rrajt, e prek fytyrën, punën, veshën. Po, e pa ta lexu gjuha e trupit një libër edhe çu ku një ndër faktet më interesante.
1: E a mund është ti më mas shpjeguni gjose mas e pas ke lexu? Pse për shembull shumë politika, njerëz zyrtar kur po dalin para një mase, para një situate, para një pipi bujnë duke çështu si
0: trekan çja?
1: Po çu kjo çështu?
0: Pre, çajo se po, çto?
1: Po rin kom, çe çështu? Edhe durt çështu çe?
0: Po me të regu siguri, stabilitet, krejt do me tonë me bërë fuës trupit, ose momentin që jetu najtë me një person, edhe për shumë jetu e taku, për herë të parë jetu e zhvillu një bised.
1: Aha.
0: Momentin që esha që personi i ka bo durt kryç,
1: okay.
0: është të dash me umbrojt prej te, është të tentu me me u prete, a dhe me mbrojt vetën
1: po, në biste,
0: kida me tonë, se cila levizje e trupit njeriut e ka një kuptim, ose e shprej një emocion të person.
1: E që unë nuk më kujtohna kur gjatë një bisede, Me po gjuhën e trupit dikujt, veç nëse bën ai veprim ekzagjeruar.
0: Unë po, shumë.
1: Nime, a sa jeti, ç'e bëj ç'e.
0: Ç'e fia.
1: Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po,
0: po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po,
3: po, po, po, po, po,
0: po, po, po, po, Jo më sulmu, po nuk dojsha me fol ma shumë Me atër më prej frikës që më s'po sharoj diçka edhe durt E kom zonë vetën të najt me dur
1: Kam një mesaj të direktet 000 Thot you too beautiful day Falindirë shumë Të lutëm nga të regoda emrin që të kemi këtu me emr Se vish me numër Nuk jeni ju numër, ju jeni emr Jeni miqtonë dhe jeni njerëzit që e bëni këtë program fantastik A pat në dit tjetër që ja vlina
0: Një tjetër dit, dita botërore muzikës për fëmi
1: Oh, dava, dava
0: Hajde vledo
1: Dava, dava, kënga magjike
0: Baby shak, nanan
1: Qëla kjo baby?
0: I përshëndesim të gjithë
1: Ak, to kitë kitë për bebat së të vogla?
0: Po, dhe pa një valë zemë të për kjutë
1: Ah, Tinky Winky, do qështu, a?
0: Jo, Tinky Winky ka qenë film vizat i morë
1: Ah, okej, sorry, se s'pi një
0: I përshëndesim gjithë mi që në të shku Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër

0: Qiell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti, kom qaf me fojtë që shtu kur janë ditë të bukra, Flor.
2: Një me, hajtë se une kur të bjen shi e marun, motin.
1: Falë po.
2: Edhe ja, boj kja me të, u edhe ranët. U, kom e pasë bubulime me të timë.
1: Jo, porri ma mirë.
2: U, mos ka bëni me dollë.
1: Tim shenë njërës.
2: Të jam shti i e thot.
1: Kë verës i lupke jakne, parë në që ajo bënë me bu me rashi.
2: Po veç...
1: Dini me...
2: Shka,
1: kjo
2: virës. Që, a e rëtë ku e jakne, dhe a ju pëmë thonë, mërë një jakne.
1: Ja, mira, ke qëllu. Gjatë ditës e sot me parashikohet me mbajt motë me djelë, me priashim për vranësirat të pakta, në shtresat lartat gjatë pas ditës, me gjithat me nëngjese do jetë i ftohtë. Era do fryen nga Veriu dhe Veri Lindja me shpejtësi prej 10 deri në 37 km në orë, ndërkohë temperaturat minimale kanë lëviz nga 4 deri në 7 gradë Celsius, dhe ajo maksimalja nga 20 deri në 23. Sa i përket kryeqytetit, aktualisht pëshënon 5 gradë Flor,
2: po,
1: dhe maksimale do jetë 20 gradë.
2: Anë mirë, e
1: edhe vikendi,
2: po, për vikendi.
1: Vikendi do jetë me temperaturat të për afërta, minimalja që do jetë 3 gradë, ndërkohë maksimalja 23. E rëndësishme që do kemi diellë, pavarësisht se temperaturat nuk janë shumë të larta, nuk do ketë shi, besoj që shiu dikun do kthehet nga fundjava e javës së ardhshme.
2: Ah, okay. Gazmendi është me neve, na thot mirëmëngjes juve, duke ju uruar vikend të këndshëm. Ju përshëndes me këngën Shaggy Move. Gaz, lutem, nëse mundesh më ndru se nuk e kishim këtë këngën Shaggy Move.
1: Unë do... kam.
2: Ha.
1: A po atë diçka tjetër
2: jo, më shkoa? Jo, jo.
1: E kam besën që na ka thonë mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes, jo,
1: mirë mëngjes. Nga besa si gjithnjë sjell këngë fantastike.
2: Po.
1: Pastaj edhe nesër ne kemi thotë mirë mëngjes të gjithëve. Po smë e çka kam haru kablë me mush telefonin. Edhe më kruaj ke diçka dora e ja. Pastaj me vlej kabull të rreti telefonit si duket. Përndryshe faleminderit që ma keni bën një rutinë të lezetshme të mëngjesit. Kaloni bukur.
2: Oh, faleminderit shumë. Faleminderit
1: Enes. Qëre, ruje baterinë të pakten edhe një gjysore se duhet për lojën e pashme lysa.
2: Edhe tjetra.
1: Se të kemi apër rëflar.
2: Po, të lutëm e nes, një këngë të preferuar, e dëgjojmë gjithë bashkë që ta mësojmë edhe shijen tënde muzikore.
1: Po, kemi edhe besën që ka kërku Elita pas shiu kurbije.
2: Amo në radhësht, Beautiful Day nga YouTube, kërkese dëgjusit tonë 000.

0: beautiful day, beautiful day.
1: Beautiful day me beautiful people.
0: Gazde më ndryshe, ndroj kongën, Sting thot Desert Rose. Do t'a kesh, do t'a kesh. Hajde, la, kone me sesh.
1: Në temën që patëm për shanjen,
0: po shanja, e trupit. Po, gjuhën e trupit.
1: Gjuhën e trupit, tha që më bëj, kur foli bëj shumë e dur. Diçka që kanë shumë njerë.
0: Shumë bojnë me dur, e vërtet.
1: Bo, Abi, ja unë ka shujt, ka thë mirë mëngjesi klubi fundjuar për të frënqme.
2: Mirë mëngjesi.
1: Ju përshëndes nga tia.
0: Mirë mëngjesi, ben, mirë mëngjesi, si falem djeri shumë. Si
1: puna atje, po.
0: E, po, ja, qëtë puna gjitha ne.
1: Gjenet është me neve.
0: Oj, Gjenet, mirë mëngjesi.
1: Pas ka shujt ma herët kogja shumë. Po, na pas ka mungu, po një ko shumë, shumë gjatë.
0: A, Gjenet, Gjenet.
1: Mirë mëngjesi nga Gjeneta edhe Erza. Për një super weekend, për gjithë ata që ja ka ndohë, edhe këtë javë me imbjetu punës. Kala, Gjenet, se ki keq. Ju përshëndesi me këngën It's Friday Again.
0: It's Friday Again. Shkojmë reklamën dashur dëgjues, edhe mos u largoni sepse kemi kuizin e personazhit vetëm pas pak.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, atë ku nis loja.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Eleganca nuk ndjek sezonin. Ajo evolon me të. Zbuloni koleksionin e ri Vjesh Dimër 2026 nga Boggi Milano, një kombinim i mjeshtrisë italiane, linjave bashkohore dhe detajeve të rafinuara. Nga kostumet dhe këmishat elegante, te veshjet më të thjeshta dhe aksesorët e përzgjedhur, çdo pjesë është krijuar për burrin modern që e vlerëson cilësinë dhe stilin. Boggi Milano, elegancë italiane në çdo detaj. Zbuloni koleksionin e ri në Boggi Milano, Alpi Mall.
8: 1 minutë me Alpi Fashion.
9: Me Alpi Fashion.
8: 1 minutë
9: me Alpi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
9: Alpi

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Quizi i personazhit, Flor, përpara se të fillojmë me lojën, kam disa mesazhe që duam me lexu.
2: Një personazh është parë, shumë mesazhe janë dërguar.
1: Mami jam na gatuar mirë mëngjesin një ditë sa më të
2: vonë. Mëngjesi mami, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes. Mami jam në shtëpi.
2: Shumë mirë. Tash po kam kujdes sa po flas këtu me
1: ju. Rea, vin në shtëpi sam të rrejën, në rruju. Rea, po thotë mirë mëngjesi, treshja më e mirë.
2: Oj Rea, mirë mëngjesi. Faleminderit, faleminderit shumë
1: që jeni me ne. Më shmeneve nga gaton mirë mëngjesi klubisa, urime dita e dytë tetorit e kaloni sa më mirë.
2: Faleminderit shumë atë
1: ndruan. Dia e par dia cop mu ka bo dora e majt mu kru. Sot e dia ta ka su pesh. Har zoti e bof.
2: Çato si i ke marr dia.
1: Sa
2: dje,
1: mora rrogën po thot.
2: Po desë dia i ka marr me të majtën, sot po jep ka me dia.
1: Edhe nesër si pat pun të mirë me dorën e dia, po tha pun kru dora dia, tha me gjasë dashka me blen një mbors.
2: Ah, çao ka bëhet për shto me këto dur, ej.
1: Edhe për ndryshe e ka kërku sa i përket këngës, po thotë që Ramush Haradinajn ato video që në YouTube t'i knu. Qëre, enes Ramushin sun t'alëshuj, po dhune kom të suni Ramush. Ne se vezonin.
2: A venino
1: da. Zonë dhe mire ko, po dhe kjo një fa Ramush.
2: E, ka po shko në moje zonë.
1: E,
2: nive. Ja veshë ta veshë, së shko pa pare, ta shimu.
1: Jom bo me le.
2: Une nes, jom këngtari dosmave dimrore. Më sarani.
1: Po, për ndryshë nese, po thot, pak si shumë melankolike, po se pas në një mot, ja, jo ko nga asevesh do të fusonin për hojtrin tim, se jam rritur jetem.
2: Po nësë
1: shumë për mëngjes, ju jap diçka më happy, bledim tas që nuk e ka, edhe më ka thonë pjes, dy prendi kom shëndoshe mirë shusur zotit, vishë më pëqenë shumë konga. E prisë një kongë tjetër, këti e
2: nës,
1: e me një bashkë edhe Arta në atot mirë mëngjes i grupi, kaloni mirë.
2: Shumë falinderit, Arta, shumë falinderit, mirë mëngjesi.
1: E tash, 049-551-144 është numri telefonit. Boni gati, APR, asistente përgjithshme rrugore.
2: El,
3: a është personazh?
1: Flore ka sjell një personazh, ndërsa unë do të dal në ndim.
2: A ti shumë ju del në ndim.
1: Po valla, jam vetë se u shtuja atë. Edhe jo vizatoj, po këta nuk e shohin.
2: Vetë edhe me qelluar, den, vetë edhe me ditë ku shon. I shkoj mirë. Hajde.
1: Shkum.
3: Vesh desha një pyetje kam unë kështu si fillim. A është një personazh apo është një personazh e gjys?
2: Allaj. Kujdes. Personazh e gjys.
3: Personazh.
2: Sipas me, ju lutem, sipas me, ju lutem.
1: Tash.
2: Kujdes.
1: Personazh e gjys famën.
2: Ua.
1: Kë diamt
2: sushi.
1: Diamt asojsha. Bëlë si me gjysoni personazh.
2: A kome sillni ditë një super personazh burr?
1: E prese, do e lëm një shenjë kur të sjell.
2: Vallaj po, një grua është.
1: Një grua,
2: po.
1: E njohim i madhe i vogël.
2: I madh po, i vogël nuk e di, po mbas edhe i madhe i vogël nuk e di.
1: Okay.
2: Se s'pedit ashtë atë voglit sojnë t'interesum në drejtim të kësaj qështë.
1: S'ko ka këngëtore, 100%.
2: Ja, nuk është këngëtore.
1: As tiktokere nuk qenka?
2: Më duke të është në TikTok, po jo kështu. Jo,
1: me profesion, nuk është.
2: Jo, get ready with me.
1: Nuk e parë si profesion.
2: Po, jo, nuk është ashtu.
1: As aktore nuk ka pa?
2: Jo, nuk është as aktore. Përrit morë më s'ka vëllimit nga
1: i
2: film.
1: Pianisi me i hek shto opcion.
2: Jo, sështë.
3: A i sigur.
2: A, prit. Jeshi di shka, po jo më bo shumë o bletë që tash.
1: A, bletë
2: ku e gjunë.
1: Bletë ku e gjunë.
2: A?
1: Le se
2: ato. Jo, me shfar. Qa t'je zhujtja?
1: E zhujtja.
2: Kushe din e din?
1: Kushe din e mësën?
2: Edhe? Kushe din e mësën?
1: Mosha, Flor. Lejse, edhe njëherë. Nuk e aktore, nuk e këngëtore, nuk e influencere. Politikane, koka.
2: Bravo, Brell. Aktualisht, nuk është e për... Dë më dhe nuk është aktive në politikë.
1: Pas ka qenë politikë.
2: Ka qenë.
1: Një është politikane. Parëm në me kom politik edhe mi politikës.
2: Po i ka ikë se ka po që...
1: Skuat rrezik.
2: Jo, mëre pësë arestimet so sanët po bëllon gjithane.
1: O, na qenë ka një zonjë zhuar.
2: Ta lash edhe një hint tjetër. Po, najtë mish me kapë. Bledje kapë i minjerë. Që të arestimet.
1: Arrestimet?
3: Jo, se kanë arrestu të shkretën.
2: Jo, se kësha pru të shkretën.
1: Pas më së spinale radarë.
2: Nuk është nuk është lavandrilave. Nuk
1: është personaj që nani radarë të para të ditësh.
2: Jo, jo. Asa, jo se është prapa grilave, është prapa shtëpis. Prapa vëmës.
1: Okej.
2: Kujdes, kujdes, kujdes.
1: Nuk është politikanë, personajit tjetër.
2: Aha, qa do me di tjetër?
1: Profesionin tjetër përveç kësaj, mësë është gazetare.
2: Gazetare s'dje mund t'i thejme, po hajtë prezentuse po i thejme.
1: Prezentuse?
2: Pa, pa, pa.
1: Prezentuse dhe ishë politikanë.
2: Që kjo është pra, kështu du tjetë.
1: Okej, okay. Që kom një njërës prej profesionëve të ndryshme me kalion politikë.
2: Kalion
1: politikën e më marë me prezentje, më më do këtë pak. Pak
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 shkruani, lojnë organizojmë vetëm me mesaje, kujdes. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 kush është ky personazh ose kjo personazh që po flasim për të, që do me detail?
1: Reja po thot diçka, ka lëzënja njëse që ne kom rezervu Florin për dorësëm.
2: E vërtetë.
1: Nasha rezervën edhe ajë.
2: E nësë, tje për asysh.
1: Okej,
2: okay, Fjord,
1: tash, me qenë se në Kosovë nuk parashot nëj personaj që ka një biografi të tjil, shkojmë pak nga Mëmëdheu.
2: Mëmëdheu, pra.
1: Mësë nga Shqipëria.
2: Shqipëria, pra.
1: Mësë një zonjë bele që i mua ndurët si shumë. Ja, gjepa,
2: gjeta, gjeta. A, gjeta, ku rekord gjetje shke bo.
1: Një zonjë që i mua ndurët e lidhën ose në gjepa.
2: Gjetje rekorde ke bo po të kalëzaj.
1: Super zonjë.
2: Smoj men që ke gjetë diko ma shpejt.
1: Po më pëlqen shumë personazhi.
2: Një meki, ja.
1: Shumë pëlqen.
2: A është një personazhe gjysë që ta bledi?
1: Dy personazhe. Për që për që të ta pranoj?
2: Sa, për të ashen e këqyrat, se do shta me të pytë sa për ta mërmenja që i ka vjetë?
1: Nuk e kom këqyrë, nashat...
2: 29 vjeqare më start mërzi.
1: 29?
2: Bo. Në qershore kishë ditë.
1: Pastaj më thonë 53, 54, e dikon, po.
3: Aty diçka ka
2: me. Me 11 qershor, çaj bien qershor me kon këtu në kse?
1: Ma gafore.
2: Gafore, vetë kap këtu, në shan më.
1: Sa ka tonë? Për ndryshë flet personazhin në fjoj.
2: Mhm.
1: E ka një emision, më pëlqen shumë, ka nisur me një podcast.
2: Të dyat po.
1: Po e ndëgjoj nga një herë. Edhe sam dul dje nëse nuk gaboj, kish me bo një workshop për komunike.
2: Shi.
1: Po.
2: Okej.
3: Okay. Për ndryshe që e kam doktore shkencave ekonomike.
2: Apo?
1: Mhm.
2: Shkollën do më thonë ka.
3: Shkollë.
2: Po, mirë shumë, mirë shumë. Për ndryshe dursake,
1: elë, kështë
2: dursake. Vëlloj elë, mësë më gushta që tu. Te jeta familje. Nuk përzina unë një dhe familje.
1: Ka qene martu me u pa divorcu, mas në nëse nuk ka bëj pa të dek është vure.
2: Unë vishme profesion me më. Mësë më shteka laknave, anejse së pëj dhjetë të vlasha po bëhet. A përshet, qka s'po del?
3: Ka qenë zë vëndës ministre integrimit?
2: Po. I ka mojtë dhe fjalimet forta në parlament, se të deputete.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 ka qenë pjesë kabinetet, kur ka qenë Sali Berisha, mdo këtë 2011-2013.
2: Ah, tash që të dikon, El, që të dikon, po, që të dikon. Tani u tërhoq, po merët me në prezentim, po pritet me u rikëthy, prap, e që shto?
1: Po, më u rikëthy.
2: I një vaca lafe, po shte lartë.
1: 0-4-9-5-5-1-4-4 kush është kjo personaj?
3: Kush nuk e donë politikat personaj? Kush nuk e donë politikat personaj?
1: Vëllajnë, edhe unë e du.
3: Pa ti edhe që po.
2: Unë e du si politikë, si ashtë politike, s'ka problem.
1: Zoj sa të dush, edhe e bukur sa të dush.
3: E mënqër sa të dush.
1: E mënqër... Qa po do ma shumë?
2: Ja, s'ki qa ma shumë. Në se më tranë.
1: 29 vjeqare... Me profesion aktual, prezentuse, me histori në politik.
2: O që shjo?
1: Nga më më dheu,
2: jeton në dhe kron. Kujdes, se i vesh qasja the emrin.
1: Gëdë. Mosë më thuj aguzon se ja thëm.
2: Mo, bolë se vesh emri kam e.
1: Mos ma të sto guzin.
2: Jo, se
1: ti që aguzon, on e thëm.
2: Jo.
1: Smo, jo që nëjë sa nësme me duru.
2: Qështë është, ashtë me shti shqiptarin me putin, shka të i zguzon, kur? Kur shme zguzon? Ha ha ha.

0: Sweet Child of Mine. Jemi këtu në studio, do t'i lexoj mesazhin dhe do ta shpallim fituesin. Se di çka ka ndodhur, po i është kthyzari Ellet këtë kohën e fundit. Edhe pse prap mua po më duhet me thon kështu me z, edhe dush me ushtru zonin edhe një herë, po ta përsëris, ta punon edhe tjetër se pari. Për më. Po shpejë vonë. E cili?
1: Kallzoj.
0: Kallzoj më çama lokacionin e hoxhës. Shkoj t'i them, çka do të më bëj, më shkrua me frya.
1: Çfarë
0: do të më fryj? Okej, okay. Po filloj me lexu mesajet. Jam freskimi në shmeneve. Thot ka Nimete Musliu, Ulpiona Lama, Grita Duma. E treta, e vërteta. Freskim, falimderit shumë që jemi neve. Kemi 7-6 nishin që nashruan për herë të parë, thot pashtriku jam. Personajë është Grita Duma. Qa kemi tjetër? 815-i është Arsimi. Monika Kryemadhi.
2: Bon dhe ajo, edhe ajo ka qenë po, me ekranet e këto.
0: Po, ka dritun, ajo veç ka qenë këtu.
2: Jo, veç ka qenë si opinioniste.
0: Opinioniste, po. Mirë më nxenë si thot Grita Duma nga Arsimi është.
2: Grita, pra.
0: Grita. Valonin a thot Grita Duma. Kemi edhe 626-im që na thot Grita Duma.
2: Grata Grita.
0: Për një afkanel i madhe i vogël. Sokoli është me neve, Grita Duma mëre. Kështë e këtë me teni. Në ka po gjyshë me teni. Sokoli 614 që gjithashtu është me klubin e mëngjesit. Fitnete ja joga. Ka menu që është ati fetja. Grita Duma mas ne e ka përmisu shumë shpejt. Bashkimi Grita Duma ka thonë edhe bashkimi. Kemi Muhamedin që thotë Grita Duma. Muhamedi që po përmeshatet në qatë numrin e vetë e thiri ma dhe i vogël, edhe po vazhdoj el me lidzimin e mesajëve që kam
1: në Vibra.
0: Ke Vibri.
1: Hajde.
0: Se beshjemi kështu ka Grita Duma. Së piko është me neve. A, Saliu, po do të përshëndetje, Saliu jam. Grita Duma është personazhi, është pikërisht okay. Personazhi Grita Duma. Sali, faleminderit shumë, pra shumë për herë të parë, përndryshe Saliu.
1: Mirë se janë në klubin e mëngjesit.
0: Mirë se që Sokoli na u ka parashit edhe në Viber.
1: Hajde.
0: Ju kom dërguar SMS apo këtu duhet me marr pjesë në quiz. Tri platforma i kemi Sokol. WhatsApp, direkte, Viber.
1: Ku vjen ai?
0: Personazhi është Grita Duma, ke sheni sakt në përgjigje, por megjithatë ka pas më të shpejt se ju në përgjigje, kështu që këtëherë për fat keq nuk je fitues. Gazmendi është gjithashtu që ka dhënë përgjigje, aty vetë Yahya Aga, e pastaj Grita që nga Bajrami Vogël ka thonë Grita Duma, gjithashtu meritoni është me neve, thotë mirë mëngjesi Grita Duma, Abdullahu ja përgjigjen e sakt, Grita Duma, Adriani, Grita Duma dhe Gjesi nga ka thonë Gjesi Adrian, Besa, Grita Duma, kam edhe Blerinën që thotë Grita Duma. So Lola.
1: Si faj. Fani se unë me Leonorën, se na thot mirë më nxesi. Grita Duma.
0: Jesi Leonor.
1: Ju përshëndesim weekend të këndshëm. Përndryshe veç emrin se nuk po ja kallzoni.
0: Po vallë, kjo jelli se për mua se kishte gjetë kur.
1: Po valla, unë kam çep një ndihmë njerëzve, mas ne ju jap hinta çu pak më shumë. Me neve është edhe Derma, që thot Grita Duma, besoar ta ka qenë sakt. Grita Duma. Kemi Medinën, që po ashtu thot Grita Duma.
0: Mirë më gjes, Medina.
1: Gazi, Grita Duma. Edhe Besi, po. Shpresa, Flor, e kom, nëse mund është me bugati po, voice message. Po. Zonja Gjyltene ka thonë Adriana Matoshi.
0: Okay.
1: Grita Duma thot Rea. Dhe dirisa të lëshojsh edhe shpresën të dëgjojmë.
0: Okej. Okay. E patëm edhe Elonën, e tha përgjigjen?
1: Elona,
0: se
1: pas në
0: po,
1: mas
0: beset,
1: Grita Duma, kë kemi tjetër,
0: Rea,
1: Grita Duma, edhe kemi Dulin.
0: Që Duli, o Dul, ku jemë mëre?
1: Mirë më gjesi, Grita Duma, kaloni mirë jo.
0: Shumë falinderit, Duli, shumë falinderit, punë të marë. A me lëshu shpresën e?
1: Po, shpresën e ndëgjojnë.
3: Grita Duma.
0: Grita Duma. Falinderit shpresa. Asyshë sa mirë me voice. Dërgona që shterë pasere dhe voice.
1: Po, shpresa shumë shpesh përna dërgën voice.
0: Qa ashtu?
1: Gritën taj që ishte më i shpeti nga gjithë. Isak një kosështë. Ka thunë Grita Duma. Mas ne ka thunë falinderit homologës, sësë janë i ta emrën e ka fjallën për rejën. Këm kry punë mëte, ndoshta për darsëm qikës dë bobit.
0: Edhe tiri atëherë,
1: po të letë me zotë Leongardit. Amo, zbëm puna hetë se filloj me kajtë, si fmi rëzik atë.
0: Enes tiri atëherë ushtroj zonin. Zonë edhe zotërin. Vitu si kuizit të personajit është Enesit.
1: Menaqërime.
0: APR.
1: Ke fitu APR.
0: Asistencë përgjithshme.
1: Mos na ushtu kash të ta anulojmë APR-n.
0: Po. Jo, e ki obligim, tash të merë APR-n, du gjithë dhe me shkru. Gjithë dhe ditë. Meni, edhe sa ma herët që të mund është asë më mirë.
1: Pre orës 5, hapët.
0: E nes, procedurat janë me në shkru në Instagram, tek mesajët dhe Club FM Kosova, të pasaj të njoftojnë për detajt të tjera në lidhje me shpërblimin.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7:00.

0: janë më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakoniri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern.

0: ti është për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Qërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wake me up, wake me up. Mirë mëngjes gjithëve që jeni me klubin e mëngjesit. 8:07 minuta ora në këto momente. Për pak vot 8:08, se Elli është atë moment për e fret me thonë 8:08. Është klubi mëngjesit me juve. Jam unë Flori, kam Ellin këtu përballë me. Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes. Një mesazh na vjen nga Enisi.
0: Enis,
1: thank you për APR-n, për këtë ditë kemi luftu. Me çfarë fjala, një review për APR-n se meriton.
0: Po
1: do të vitën e kalum, alternatorim la para se më hyn tunë në tunel të Kalimosh. Kan alt për 25 minuta, procedura ka qenë shumë e lehtë, ma kanë çu kirin te mekaniku ku kom dosh, edhe më kanë çu në shpe. Për që ato, edhe jep shazor me fitu, se nuk ri kur ka ato. Për kong, po thos, Here I Am Kongën, prea ti filmit vizatimor me kuaj, se s'pom kujtu o tash këngëtari.
2: Brian Adams.
1: Brian Adams. Edhe besoarta, po thot për kongën e preferuar sot Uke Mall.
0: Po se tutun për ujë,
3: tutem për ujë kuzë.
0: Bledi nuk e ka.
3: Uke Uke.
0: Uke Uke.
3: Uke
0: Uke. Uke thoj mua kuzë.
3: Po pra.
1: Më thos nuk çin kan list besoart.
0: Në besoar.
1: Provon pan tjetër që jo ta gjejon në një shumë mirë.
0: Të çyçëlli. Ah, po malsorës është ja preferojshim kongët. Malsore, kënga jote e preferuara bëhet nga ne. Po Malsore, më ne, Malsore, mirë mëngjes.
1: Sa kalem rumoti. Po, besoar çkina një tjetër që ju
0: besoar të lutem.
1: Për besoartën.
0: Po e komunë një veç janë rradh disa, ka në rradh?
2: Ës Brian Adams në rradh.
0: Qapsha, s'mom lojn. S'mom lojn dëgjuesit me dëgju këngën time të preferuar. Po e shoh live traffic në Prishtinë. Koha ngarkuar. Mas të përsëris rrethët. Agim Ramadani, që ndodhi me rrugën Agim Ramadani dje? Her ulshun e her unalën në semaforët.
1: Po.
0: Kur ulshun u gëzëshin njerës?
1: A, u jetënëshin është.
0: Tani kur...
1: Së s'ka në qafë mëllshut semaforët.
0: Po te, a, po, po te kur unalën, se kur shohën u gëzun. Po, ajtë i këshinu më dhe sot, qysh pjesa e bulivardit Bill Clinton, sidomos rruga në hyrjen qytetit është koqa ngarkuar, edhe rrethi pashtu, rrethi duplex, apo si po shuhet që kjo rrethi?
2: Rrethi duplex.
0: Kështu që kujdes, nëse keni mundësi me ndru destinacionin edhe me i ratë qosheve, e keni shumë ma let, jak përsho edhe rruga Femiladrov si njëra pjesë është e ngarkuar, së do mos dy rrethet që lidhin kuj vogli që qënë drejt rrethit Flamurit, edhe Veterniku po ashtu është vishnje. Qa me thonë mërë, qa mi u thonë? Po, qa pi u thonë, qa pi u të regoj. Sot duhet është e pramtja peshkut, që? Do më thonë pja u bëj pak ma të letë njerëzve.
2: A ty dil.
0: Për me hongër gjithka nga argjeta. Pramtja peshkut. Të pramteve konsumojmë peshk. Kujtohet që shë e kena shiju bashka të.
1: Po.
0: A dhe sa miru kun.
1: Në ka sjell Flori një dit.
0: Argjeta me ton. Do më thonë shkrujnë aty ton. Riskat bukës. Me dhe nëjë se anon është bon me pasë. Nëjë do matë një diqka këtu sa mja bashkan gjith. Po e letë e shishme.

0: Në maksimum, kështu që mos e lëshoni
1: pa. Konsumum.
0: Edhe shpejt në konsumum.
1: Më fal, një Halimi po thot ku shkon nga jam.
0: U Halim. Ku jetem as po.
1: Pas Guns N' Roses Sweet Child.
2: E kalum.
0: E kam, e kemi dëgjuar.
1: E kemi dëgjuar Halim po s'pa më se një vend, i vëmë.
0: Ku ke qenë ti?
1: Por ndryshe
2: para 23 minutash.
1: Gjentën po thot ai keni këngën kthehu.
0: Kthehu prap. A u shikë?
2: Të kujt?
0: Genta. Genta Ismaili.
2: Po.
0: Kthehu prap në ndratë. A u shikë?
1: Jo, jo. Genta Ismaili është një këngë shumë e vjetër e Gentës.
0: Ah, po, ç'është kjo është, a?
1: Kthehu sërish te kundër.
0: Ah, në shumë e bukur është. Shumë e bukur. Hajde, me sa po shkojmë?
2: Brian Adams.
0: Brian Adams.

0: Ora fishklime par deri te goli fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Sporti.
0: Nga fishklime par te asnjë gol. 0 me 0 el. Qa kjo var pune el. Me Israelin 0 me 0. Me gjitha
2: më se me një mërë pëtë me odhe quna vese.
0: Jo nuk pja marim vëllat.
2: Seriozisht.
0: Jo se ken quna 3 ke një skuadr. Jo nga jo që zakonisht luan të Kosova. Parazim 0 me 0 me Israelin. Prishmërit ishin më të larta naturisht në këtë takim. Kjo edhe fal prishmërive që na e ka kërju skuadra jon. Me gjitha të 0 me 0. Dhe kjo fal një parashitje shumë të mirë të Shaipit si portieri jon, Aro nuk startoi, pra kishte disa mungesa shumë të rëndësishme, një skuadër po themi, sidomos me fush krejtësisht të re, luajti Jashari, Kaçuri, Matoshi, Krasniqi, Avdyli në krahun e majt, dhe ishte një ekip u quajtë mbrëm eksperimentale, mirë po ishte e pritshme, por shkak se në 10 ditë janë 4 ndeshje dhe shumë problematike që të zhvillosh ndeshjet me formacionin e njëjtë. Vetat Muriçi mungoi për shkak të një lëndimi të psuar dje në muskul dhe nuk ishte i gatshëm. Pastaj në pjesën e dytë trajneri provoi edhe me disa inkuadrime tjera si Hoxha Abdullahu, Luiti Gallapeni, Rashica, Zhegrova u fut tek fundi takimit, mirë po megjithatë nuk ishte e mjaftueshme për të arritur fitoren. Patën disa raste të mira edhe Izraeli, por edhe skuadra jonë, por pa arritur të shënojnë gol. Parazim përfundoi edhe dueli tjetër mes skuadrës Irlandës dhe Austrisë. Në fakt ishin irlandezët në epërsi prej 2-0 në pjesën e parë, por pastaj Austria u rikthye. 7 pikë Austria në pozitën e parë, Kosova në pozitën e dytë me 4 pikë, Irlanda në pozitën 3-4 dhe 1 pikë ka Izraeli në fundin e klasifikimit. Tashmë ndeshja e radhës Kosov-Austri të dielën, që do të jetë një ndeshje shumë e rëndësishme për të siguruar ose për të pretenduar, po them kështu, të paktën pozitën e dytë në tabelë. 2 pikë të humbura sigurisht mund të konsiderohen ato ndaj Izraelit, por keni parasysh që Izraeli është një kombëtare solide. Unë e pashë mbrëm edhe disa prej reagimeve që patën analistët edhe njerëzit që flasin për futbolin Kosovë. Vetë sa si morën mindilat elë dhe me fillu me vajtu aty në studio, sigur se kush e di që andodhi. Trajneri ka bërë qartë, jo, se du t'i dim objektivat. Objektivit trajneri është kampionati evropian.
1: Po.
0: E ka thonë që ma dje dhe mbrëm e tha, u inkuadruan disa lojtarë tri, Liga e Kombëve tha do të na shërbej për të përgatitur për kualifikimet që do të na shërbejnë në kampionatin evropian. Kështu që kur e din objektivin e trajnerit, nuk ka nevojë me vajtu. Veç mindila ca si nxorën me kajt bled aty me lëk.
1: Jo, me vajtu, po unë nuk e kuptoj që shmun është me pas dy opinione komplet kontraverse me njëna tjetërën. Më rrëna
0: të ndeshje,
1: po. Adhe të e pas para të kyrë që mungun shumë lojtarë të startu
0: po
1: se kemi, mungaj ty portieri Aro Muriç,
0: Aro ka mungu.
1: Sukses shumë të matë pregoj edhe
0: portieri. Hajdari ka mungu.
1: Saipe.
0: Hajt po e fusim edhe Amir Ramanin. Rezhbesha i ka mungu, Muslija ka mungu, Vedati ka mungu.
1: Po.
0: Pra i ki 6 lojtarë. Pra kjo Kosovë,
1: nuk
0: është ajo e sezonit kalu.
1: Nuk kena as Argentina, as Spanja, jena Kosova, që është kapaciteti jonë edhe nuk e di do me thonë.
0: Jo, ideja është... E disa menon ti, po. Jo, ideja është mësme kriju... Kështu ka njëherë
1: demokracia, ta jap të drejtën për me folë edhe po njërës gjithologa. Me konë kryeministër,
0: one,
1: kryeministra, shqybja, nëse presidente, me licencë, veç, a ki licencë, falë. Një fjallë ma shumë, gjenem, në shash atë.
0: Para tri ndeshje, Franco Foda, blet, ishte trajneri më i mirë që kemi pasër dhe që mund të kemi aktualisht, mëram, nuk vim kur zho.
2: Nuk funksionon.
0: Dorheshe pare më kushme. Largo, shkarkojeni.
1: Për një me kjo.
0: Që kjo ishë atmosfera që u kriju amra.
2: Nuk funksionon. Do të me dhonë pak zemër.
0: Jë lutëm, jë lutëm.
1: Hajë që sërë si vetë.
0: Kolekë të dashër, jë lutëm.
1: Kërë si vetë. Hajli me po thëtë Gallapeni definitivisht duhet me qenë startus.
0: Nuk ka mujtë se kaloj dy ndeshe startus. Nuk ja, ej, nuk është AI, se na ka tranu që kjo teknologjia, bet. Po menojmë që dhe lëtarët jonë AI. Pyte që atë gjibidin që shmi a bojtë saj pune. Futbol e është shumë a kompleks. Për shambull ne e mundëm Irlandën, Irlanda fitoj 3-0 kundër Izraelit, 2-0 pjesën e parë me Austrinë. Ama ne kena mujtë Irlandën. Futbol e është kompleks, nuk është ashtë i thjesht, jo, po ne kena mujtë, këta kena me mujtë edhe ata. Janë ca gjëra. Jo, po më vjen keq sepse kishte lojtar të rjell, Kashuri për shembull. Nuk e di ai lexon mesazhe ose ai lexon komentet nëpër rrjetet sociale ose portalet çka shkruajnë. Po shumkat Kashuri si deputues me lexuar qysh ekipi paska dështu prom komplet.
1: Po.
0: Mërgim Vojvoda ishte zëvendëskapiteni edhe tani gjithë të mirë. Bazuar në rastet tash që i pat Izraeli, na duhet me kund kënaqshëm me një pikë.
1: Po.
0: Okej, okay, po themi sikina
1: hu. Ma shumë.
0: S'kena meritu pra, du të me kënë real me ato që je aktualisht.
1: E jo më shuta... Besar ka po të qërë i kujtë menon që ke faje, a ka faj frankofoda?
0: Nuk ka faj frankofoda. A mund të ketë bërë në izidje ndryshe, ndoshta. Për shambull, a mund të ketë fut Zhegrovën pak ma herët, në base, se u fut Koxha Bon. A mund të ketë fut Rashicën Kraun e Majt në vend të kush është aty, ose Gallapeni që po thuhet që Gallapeni s'ka mujt me lujt.
1: Po.
0: Për shkak se ka lujt dy ndeshje dhe djali e merë vijen, ajo është alo. Ai vrapon vazhdimisht. Nuk mundet me lujt ai 3 lojë mrena 7 ditë, është e pamundur.
1: Lumi tani dënohet, po më lëndohet edhe për shëndet të më vjet.
0: Performanca e tij nuk, pra mund të ketë pas në një zgjidhje ndryshe në formacion. Megjithatë, ekipi duhet pas parasysh se na po e bëjmë Kosovë. Nuk Elli e tha, nuk jemi në Spanjë na.
1: Po. S'ki kapacitet.
0: Ti luan në ligën B? Që aty ku luan edhe Izraeli, pse duhet na me menu që Izraeli ko ka qashe dopt? Nuk është qashe dopt. Izraeli ko ekip solide, ko ekip të mirë, prandaj është edhe në grup me neve. Nëse na ishim kon qash shumë të fort, ma shumë atë fort se Izraeli, s'kishim lujt me ta hesh,
1: jo, e vërtet.
0: Ishim kon të Liga A,
1: që është të është.
0: Ju lutëm, holni në bazuar në qështjet reale. E jo, vesh kështu. El, qa u bu? Qa ndohë ja bu?
1: E bëse po puna nërvozi. Vesuar të afoto, dirim fund e kom lënë lojmi në skic, Kosova në poshtë Izraelin.
0: Në
1: së për tim të andinit, heshan lajmë, në fund më dash me ndryshu krejt. Amoj Besuar.
0: Edhe na falëm qep shumë. Si do shofte, kemi edhe një ndeshje të dielën me Austrinë, urojmë që aty ekipit tregoj mirë, rikthehet disa lojtarë, domethënë do të ndrojë edhe formacioni, pasi do të kthehet Muriçi e disa tjerë, kështu që shpresojmë që ekipi të arrijë sukses. Por, po e ritheksoj, qëllimi i ekipit është që ka dhënë edhe trajneri vendi i dytë në grup. Pastaj nëse arrihet i pari është shumë mirë, po vendi i dytë në grup, pastaj do të luhet play-offi për Ligën A, mbase mund të arrijmë. Kështu që qëllimi kryesor është kampionati evropian, i cili mund të arrihet përmes kualifikimeve të rregullta, cilin grupin besoj do ta mësojmë diku te muaji dhjetor, ma mendon që është edhe shorti do të hidhet, edhe aty do të mësojmë gjëra të tjera në lidhje me kualifikimet. Kështu që ndeshjet tjera që ato zhvilluan mbrëmë në Ligën A, Danimark Portugali 2-4, Gjermania mundi Serbinë 2-0, Greqia Holanda 2-2. Walesi, Norvegjia, 2-1. Për shembull, Greqia u mund nga Greqia fitoi ndeshjen me Gjermaninë, bled ndeshjen e kaluar. Ata shkarkojmë Klopin, se vetë sa o. Kishe një Klopin. Shka mund siti me u prej Greqis. Ase po e ironizoj, pak po. Hajtë. Azerbajxani me Liechtensteinin 0-0 dhe Malta Gibraltarin 1-1 janë këto kontare të Ligës D. Do të ketë ndeshje edhe ja sonte Belgjik-Turqi në kuadër të Ligës A, Franc-Itali, klasike blet. Finalja 2006-s në Botërorë.
2: Sakt.
0: Çfarë loje. Franc-Itali, shumë bukur. Bosnia do të luajë në Ligën B me Suedin, Hungari-Gjeorgji, Poloni-Rumani, Ukrain-Irland e Veriut dhe në Ligën C, Kazakistan-Moldavi, Çipro-Armeni, Letoni-Malizi dhe Ishujt Faroe kundër Slovakis. Këto janë ndeshjet cilat janë sonte sigurisht spikat Franc, Itali, që do të kemi, po themi kështu vëmendjen maksimale, ndërsa i kujtoj që Shqipëria do të luaj pas nesër. Nesër do të luaj Shqipëria. M'fal, të shtunën me Finlandën mbled, ndeshje rëndësishme nga ora
2: aty vendosen.
0: Nga ora 15.
2: Për vend të parë.
0: Po aty do të vendoset me siguri. Unë shpresoj që mund të na konvenojë edhe një barazim këtu, pasi do ta kemi ndeshjen e ardhshme në shtëpi me Finlandën. E kemi edhe diferencën prej 2 pikësh, kështu që Shqipëria mund të luajë lirisht edhe për një barazim në Finlandë. Por nuk janë do. Duhet me theksu këto. Nuk është ekip e lehtë as Finlanda. Po shpresojmë që kuqezin do t'ja dalin.
1: Klar. A vazhdon drama e Cristiano Ronaldos? Dul një lajm që nga largimi i Cristianos prej domethën grumbullimit, trajneri bashkë me ndihmës trajnerin ishin shku deri në aeroport me një Cristiano Ronaldon.
0: Kleu.
1: Kanë tentu me full me ton terminal. Edhe se o kishë kërkim falin edhe kishë hetë. Më tonë,
0: malë në.
1: Gjizës edhe Pedro Progenca, po thot.
0: Progenca, po.
1: Kishin ik, do me thonë, prej grumbullimet me shku me njëk Ronaldon. në aeroport të Kopenhagës.
0: Qërë, Ronaldo po halitë të bledë në pleshni, po të kalzaj. Pleshni në kuptimin e futbolit.
3: Po e mbyllim oj, qërë.
0: Po, po, mo, burë, resha të edhe pak. Golën, nimi gola kemi bo, se kemi lujtë atje në Arabi Deres atë bëjsh. Edhe tani, qka? Të në tranove.
1: Po, për ndryshë Flor kishë reagu edhe kryeministri Portugalis, do me thonë.
0: A, po, e drejt kësha e që tha, aj, po, kryeministri nuk mervesh futbol, a i shmarë ma shumë me qështje politike edhe timajit, apo?
1: Po.
0: Që kishto nuk mund të trajtuat në këto mënyrë, një lojtarit cili ka bërë Portugalin ka shtë famshme.
1: E vërtet, a i kishë reagu, ndërko trajneri thani kom edhe njësë një lojtar tjerë.
0: Po, vëlla i ka.
1: Nuk e kom vishë Kristianu, një një këtë qefet.
0: Që kryeministri Portugalis bled të umarë me futbol.
1: Ski.
0: Që o të zoti kurti sot. Që është këtë trajner këtu?
1: Problem.
0: Se se shtini ato, se se shtini e këto. Janë qëra futbol e këto.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia, ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës, deri te klienti.
4: Kurseni Energji, ulni shpenzimet dhe kryon një jetë ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerë rrapo, me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që Kurseni Energji. Vizitoni afëkën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menqo, afëkë, agencioni për financim në të të.
5: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
7: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në bljerjen tanë të parë. Trendet matreja

Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

Paramendomi jetu afer ditit 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afer anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Intro.
2: Mirë mëngjes, gjithëve që jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit. Ju që keni fat, lux, e me flajt më shumë si në tjes. Lux është me flajt, blet.
3: Lux është
2: lux. Këmë ti muse lux të pëtë kalëzoj. Mjes i klubi ju bëshëndes nga Saranda, na thot e jupi.
1: O, oh, e jup.
2: Në Sarandë u shku. Ke parasysh.
1: Vendë matë mirë
3: më.
2: Djetë jo kam delë për para pëtë kalëzoj. Kështu vish, në më unë vish mesaj letëzoba, po mdull me njëherë deti fantastik, që ka jugu i Shqipëris. Tak njemi të një moment tjetër, dashur
1: miqës. A, sot e kom sjell një serial,
2: i shola pe gjenë,
1: nostalgjik.
2: Nostalgjik.
3: Të ndihmojmë, të ndihmojmë, pa tjetër.
2: Pa tjetër që po,
1: prodhemi viti 2002, u pa transmetu një sënësh, Flor.
2: A po, pse, që lasu transmetu një sënësh? Krejt në atë kohë.
1: Një sënësh, e ka një sëri shumë interesante.
2: Bëjnë i gati numërin 049-55-1144.
1: Po.
2: Do të dëgjojmë intron, apo jo?
1: Fale, hajve qalimi po thot jo lux, po mega lux me
2: Gjumi, mega lux është. Mega
1: lux. Edhe shefi është më neve dhe thot mjesit bukur.
2: O, shef, mirë mëngjesi. Hajde.
1: Hajde,
2: jem gati. Dëgjojmë me vëmendje.
3: Hajde.

0: manda sueños a tu
1: Spanista?
2: Pom.
0: Me darás lo que yo busco y entre la
2: seria Eichler.
1: Okay.
2: Besoj që ke po. Snasha nuk të kujtohet shumë me intro, po është një voice mbi pesh.
1: Oh.
2: Po e ka një zamër shumë të madhe dhe shumë inteligjente. Edhe i vdek nana shumë herët. Mas një që kam dodh, janë njësën shumë e kësë rajtu familjartë dhe kitë rethi apën. O, Fler, kur i këtheje, qaj e qika.
1: A rikëthejet ma vona?
2: Po, së kështë të trash.
1: Okej, okay. E kur të rikëthejet?
2: Kur rikëthejet
1: ndrysha, transformim. Jo, bre.
2: Skot fjallë.
1: A, po pak më kujtohet, ka qen goxha e ndjekur. Hajtë edhe njerë ta dëgjojmë intron, se nështë da i kujtohet dikuj. Kush është kërë serial? Qfar serial është kërë?

0: në një ndër serialet më të shikuara të kohës.
1: O Temple Shaker, o Shaker. Shumë pasë të seriali.
2: Që në di që ka existu, për nuk e kom po.
1: Apo?
2: Jo, brel, nuk e kom këshyrë kështu.
1: Ja, ja, ajo rikthehet për drejtësive, dhe e kështu për me marri venç. Amo, kur kthehet këtë njëri tjetër, dëshysh.
2: Po, dhe?
1: Pedosyzave. Super pomje. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Pja u rikujtaj rolin kryesor kështë që ka kamrin Valentina të. Për ndryshe lun aktoria Natalia Strangard.
2: Ah, okay.
1: Edhe idealis më kujtohet ndo këto arrest e pat pas emrin, nuk jem shumë e sigurt. Veç ka qenë një serial që e di që e ka ndjek kogja shumë.
2: Hajtë dhe një të të
1: shumë. Për ndryshe aktoria i ka dikom 50 vjet.
2: Okay. Ja. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Cili serial është kët?
0: Nga Venezuela.
2: Nga Venezuela.
0: Caracas. Është gjëru 178 episode.
2: 178, ok. Par seriali
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kjo është numri i telefonit, na shkruani,
2: shkruani.
1: Cilin serial bëhet fjallë.

0: Is my mind, is my mind. El, është koha për me lexu mesazhet, edhe me shpall fituesin ose fituesen që e kom te direktet më sot.
1: Po, një mërzi së më vjen, e Jupe po thot kujdes aman. Më fal, e nisi po thot për Jupen, kujdes aman se ka njerëz që janë të punu, solidarizohu.
0: Po vallai. Ti
1: që po vunë edhe të tjerë, ashtu më dyshysh edhe këtë pramë.
0: Sa ashtu më nisi një.
1: Mastaj na gërmia të borsës së Saron zgjohet fjalë. Halimi është me neve po thot Class 403. A është Marisoli, mëse ki fjallin për Marisol.
0: Marisol.
1: Unë këta të spanjishtës veç, men, veç me të nime i kom pasës këm këqyr. Ani 2002 thoi ka, unë që atëherim më kun të ndo.
0: Qëshë, kujdes el.
1: Të ndo bibi biron. Halim sa veti kivla shko. Besuar ta, ka thonë Mi Gorda Bella.
0: Mi Gorda Bella.
1: Edhe shefi ka thonë Trashulucia e Bukur. Është pikërisht Mi Gorda Bella, Trashulucia e Bukur. Barda ka thonë Mirë Mëngjesi Beti.
0: Nuk a, Beti, Beti është shëntuar.
1: Ka qenë tjetër seria.
0: A ki tjera?
1: Kaq.
0: Vriola në shkuan për herë të parë. Emri serialit Mi Gorda Bella ose Trashalluçja ime Bukur, përshëndetje. Driola, përshëndetje, faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Të LC-ja thot mirë mëngjesi klubi, seriali është Mi Gorda Bella. Edhe ka kesh, nuk e di pse ka kesh, me gjasë ka pa serialin. Kemi 222-shin me numrin e fundit 222-shin, ashtu për herë të parë thot Mi Gorda Bella ose Trashalluçja ime Bukur. Driola, edhe ne edhe knej. Bravo Driol, çashtu. Mos i lexoj rastin. Shuj edhe ne edhe knej. Kam edhe blerimin që ka thon Mi Gorda Bella, ndërsa pre ta kaluit jo, nuk kaluit e Jupe, veç na ka përshëndet nga Saranda. Ajo, e cila ka qenë më shpejta nga gjithë. E sakt gjithashtu zonja dhe zotrin fituese është. Zona! Mi Gorda Bella ose që shtu diçka në spanjollisht. Zona, mirë mëngjesi. Ke fitu 2 bileta Cineplex, të lutëm na shkruaj në Instagram në Club FM Kosovë, tek mesazhet aty, edhe njoftohesh pastaj për detajet e tjera në lidhje me shpërblimin.

0: Impossible, impossible. Kush ka kërku kong, rilindje nga ka thonë mirë mëngjesi, edhe është me rëndësi.
1: Një mirë mëngjesi
0: nga rilindje. Një mirë mëngjesi nga rilindje me gjitha të zemra. Dëshoj që
1: dhe qërshijat i ko rrugës.
0: A i ko, a?
1: Mbri halo.
0: Më shpendron, jo pretë se më shpeshon a i...
1: Halimin ka përnë që i ko 26 vjetë. Edhe unë ja që uan janë se më t'i koni, wow, i befasum. O të qapo që ditë nëjë, sa më keni logarit bre, o lojnë halim një 32 t'i kom japë, dhe pëse s'kom po alive, po t'i qysh ki informacion për jetë, që t'o lëgë t'i qysh.
0: Se me që ka që vetë, do më thonë një i halo, kështu i pa informu ma, me 26.
1: Pa e vojnë plërë sa 26, atë kësoj gjenerate, zishtë të themë.
0: E loj, po, s'ki
1: faj. E përnu që halimi është maj mason, që e ndroj foten e profilit.
0: Një me e kia?
1: Që do t'ju kalzoj që i kom do vjetë.
0: Drini është me neve, drini është me neve, në ka thonë, që në ka thonë? A dhe që në ka kërku një kong?
1: Drini ka kërku një kong.
0: Okej.
1: Okay. Konga të cilin e ka kërku Drini është Imagine Dragons.
0: Imagine Dragons. Me?
1: Featuring Kendrick Lamar, konga është okay. Radioactive.
0: Okej. Okay. Bukur shumë, do të flasim tash për një fushat el fantastike të ujit rrugove. Zbulimi i hershëm shpëton jetë, mesazhi që në këtë tetor vjen në 2 milion shishe të ujit rrugove. Kjo vjen në kuadër të muajit të ndëgjërsimit për kancerin e gjirit. Korporata rrugove ka nisur një fushat veçantë ndëgjërsimi duke lansuar 2 milion shishe të ujit rrugove me etiketa roz dhe me një mesazh që synon të arrijë te ta sa më shumë njerëz, pra sa më shumë njerëz ta shohin këtë, zbulimi i hershëm shpëton jetë.
1: Përmes kësaj iniciative, korporata rrugove synon që një produkt i përditshëm të shërbejë edhe si një kujtesë e rëndësishme për shëndetin. Gjatë gjithë muajit, etiketat roz do jenë pjesë e shishëve të ujit rrugove, duke përcjellë mesazhin e rëndësishëm të kontrollave dhe të rregullta, edhe zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit.
0: Shumë bukur, kujdesi për shëndetin fillon me vëmendjen dhe kontrollet në kohë, kështu që 2 milion shishe, një mesazh i vetëm, zbulimi i hershëm shpëton jetë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me presje në tretë të klubit mëngjesit të dashur dëgjues Club FM Kosovë është me juve 101.7 frekuenca. Nëse eventualisht nuk keni veturën tuaj dhe doni me qenë me neve, na keni në clubfmkosova.al, gjithashtu edhe në aplikacion iOS dhe Android. LC-ja po thot këngën Mineli Ram Pam Pam Ram Pam Pam, shumë e mirë që kjo këngë.
1: Po, përndryshe me neve vazhdo me qenë Enesi.
0: Enes
1: ka pyet, ka thon, a po ja përcjellni këtë mesazh e Jupit, a e mu raperën edhe Eca, ose ndërsa nuk e kom një, nuk e këndi. Po më në Enes, se i kemi të regu e Jupit.
0: E Jupit i të regu, po, e Jupit është u rëzit.
1: E, po, la, Jupit.
0: Më start më rëzit.
1: E Jupit, nalja.
0: Mo se përdor që ta, mo se përdor që ta se bledi tutët për soj fjallë e nalja.
1: Kërkojmë gjesë. Për në shëf luajmi fundit që këtë dje, Gjuli zhvonon.
0: Hajde për hajr.
1: E kishë ndoa një fotografi, kishë toni sola njët dy mrekullit e mija vetëm.
0: Me jetë qatë, me gjëllë, me jetë qatë.
1: Një është atë dhe një sole shumë diskutime.
0: Pa tjetër, pa tjetër.
1: Polemika.
0: Gjuli gjithë silë diskutime. Gjuli gjithë.
1: Edhe...
0: Ka një herë. S'ka lidhje me shtazaninë dhe me fëmit, po Gjuli e përfshihet edhe në sport, edhe tani theke po shkojnë Serbi bled, kom bilet, i madhe i vogël përshkojshin bilet, Gjuli tha do t'jem atje, mas ne ju kuptu që jo nuk ka pas bilet, veç ka thonë qashtu, e ndroj, tha jo, tha se s'm kanë lonë me hi, tha se në kufi, isha në lisën e zes. Nëjse, për hajrë, el që shikoa, djali shika, po? I post me emrat si ka publiku.
1: Ka publiku.
0: Hajde Gjul, hajde maja. Hajde ti dim tash, tash me shena ke po, jo po me shepo ta.
1: Ka pak,
0: zbulu. Strategi marketingu kjo.
1: Po.
0: Gradualisht, do më nëshina qdo dit me prit qa po nëzirë. Po
1: nëzirë. Pa dalë se nuk e dina është ati ka po publik, po.
0: Se kina po na.
1: Po shka që Gjul jo shumë aktive, ka një herën live, full.
0: Prime,
1: po.
0: Se kam Gjulin, prit hiti të këshyri që ka buo. A ka qitë në jamë, a ka qitë emra të elë, se tash. Me që...
1: Me që po flasim, a?
0: Jo, po me që...
1: E di që e ka pas një shtazani shumë të zgjatëm, për shkak që ka vendos me mbajt ma gjatë shtazanin,
0: po.
1: Shkaku që fëmit me u zhvillu ma shpejt, për shkak që edhe kur lindë fëmija në qofë se qëndron në inkubator, procesi zhvillimit është më nga dalë se sa në barkun e nonës, edhe tha që po du me sakrifiku që fëmija e mimës me hek. Ta ma mirë i bojnë e qëtu në barkë, këta rritën rahat, asa me u përmeqat me inkubator e sene.
0: Jo, vëllajl, nuk i paska bu publik emrat, ndoshta do t'i bëjnë ndërkohë, se me që në fute në këtë loj sistemi, për ndryshë shumë bukur me nuk ka linë Kosova, po ka linë diku jashtë bukur.
1: I ka linë në Zvicër, edhe ka thonë që ka që një ndër udhimet apo matë vështira, matë dhemshme, po ndërkohë matë bukra. Udhimi më i bukur i jetës, le teme. Po do kom pas frikë, lodhje, lot dhe pasiguri, po në fund gjithçka e ka vlejt, pasi kom marrë në kra dy engjujt e mi.
0: Për hajrë, me jetë gjatë. Një grusht qërshi tani për rilindin tonë.

0: Një grusht qërshi, neve na duen një grusht, smuj me një grusht deputet me zgjedh presidentin blet, po na duen shumë deputet el, shumë grushta deputet për me zgjedh presidentin e mos me shku në zgjedhje. Edhe 5 dit duke filluar nga sot el, partit politike ka në kohë që të zgjedhin presidentin i, ose vendi shkoncërish në një cikl të ri zgjedhor. Marum të usil në përzgjedhje. Kredet e gjitha partive politike janë deklaru kundër zgjedhjeve, por nuk po raportohet për një takim ose konsultim me styre për mi evitu. Në fakt, dje kryeministri ose kryetari Lëvizjes vetë vendosin këtë rast Albin Kurti, ka thënë se po të enjtën do të nisin komunikimet për takime me kredet e opozitës në përpjekje për të arritur marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Kurti pas ka thonë që komunikimet me opozitën do të fillojnë me njëherë pas takimit me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, ose Leyen, së spedi qysh shqiptohet, mëse qysh thuhet, e cila ka qenë dje në vizit në Kosovë, me sa duket edhe ajo ka kërkuel me ecë ma shpejt në këtë drejtim, bile Kurti i tha se nuk do të dënim zgjedhje dy herë në vetë, po katër herë. Po
1: një herë në katër vjetë.
0: Se nam ka bu. Mirë po, me thonë drejtën, reagimet po themi krerve opozitare janë pak me dyshime, sidomos Partia Demokratike që po e lidh zgjedhjen ose diskutimin me presidentin me miratimin e ndryshimit ligjit për gjykatën speciale, kështu që janë disa periudha kozha, po themi të vështira për Kosovën në raport me zgjedhjen e presidentit ose presidentes së re, se mund të jetë edhe presidenti, apo presidenti quhet blet president edhe kur është
1: president, po
0: bravo,
1: president.
0: Bravo. Janë ca gjëra që thuan, po nuk ka isharete, blet isharete nuk e dina? Sinjale, nuk ka isharete që ka diçka.
2: Ndryshe BE-ja ka reagu pas protestave në Kosovë, duke thonë që demonstratat pasore janë e drejt themelore
0: normal,
2: e një shoqërie demokratike, ndërkohë që do vazhdoj të ndjek nga afër situatën.
0: Patjetër.
2: Një aksion për mbrojtjen e pyjeve në Ferizaj dhe në Shtërps, Kanis, që në kanë konfisku dru të transportuara me 3 mjetër.
0: A, që tash është kuam do këtë e druve, që plejnë njerës dru.
2: Kjo pas ka ndodhë dikon rrët orës 4 të mëngjesit afër fshatit Bërnik, kështu që zyrtarët policor kanë asistu ekipet e APK-s dhe pas kanë bo konfiskime flërë.
0: Okay,
2: për ndryshe, okay. Një tjetër lajm vjen që Liria ka emër, do vazhdoj me protesta edhe
0: sonte. Edhe sonte, nga ora 21, po?
2: Si gjithnjë, po.
0: Okay. Flasim pak për shkollën finlandeze, cilën na falenderojmë shumë që është me klubin e mëngjesit, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkohor finlandez të mësimit dhe njësi nga sistemet të më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor në mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës, motivues, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional të nxënësit. Qëllimi është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Shkolla finlandeze në Kosovë synon të ndërtojë jo vetëm sukses akademik, por edhe karakter, vetbesim dhe aftësi për jetën.

0: Ram pam pam, el një këngë fantastike.
1: Mos më shënë mu shejtoni më.
0: E mu shëlloj të s'kem shumë e bo.
2: Një këngë
0: e publikuar në vitin 2021 dhe është shumë interesante sepse e përdorësit metaforën e një gjuajtje me armë, el ram pam pam. Personi el që ajo e ka dosht, e ka besu, e ka godit emocionalisht.
2: Po zakonisht ka fillet vin këto.
0: Ram pam pam. Efekt ritmik që me përfason goditin e dhimshme që i ka shkaktu partneri. Kështu që dashur dëgjues po patët në i kështu si dis që një partnerit që të kong ram pam pam. Avlet. Kush është me ne mel, kush nga ka kërku kong? Kemi ca mi shtanë që janë këtej.
2: Kemi ca mi kërku, e kemi Adin.
0: O Adi, mirë më nxesi, mirë më nxesi. Apo e shkarkojmë fotën, Adi.
2: Me vonet se kështu puna. Iron Maiden, Fear of the Dark.
0: Fear of the Dark, okay.
2: Po,
0: pas
2: ta kemi edhe Blinin që thëtë mirë më nxesi, dëshira muzikore, Skid Row, 18 and Light.
0: Ah, sot kanë qenë kong të mira. Nga gjitha këngët kemi pasel, prej Genta Ismailit e tutje.
2: E vërtet.
0: Kështu që
2: është ukin se patëm.
0: Uki, po, uki s'ke.
1: Mos e potute, mi, ma, ma.
0: Uki,
1: mos e potute.
0: Uku, uki, uki. Uki, uki.

0: Mirëm të ndaj.
1: Jemi me klubin e mëngjesit me super kuang, me super energji, se po vjen nga vetë këtë dashë dëgjues. Flor Odit ka reagu ndaj pikës tonë që pyta duhet me shkarku fodën. Ka thonë jo mëre çfarë shkarkumi, tjetër kanë duhet shkarkuar atë.
2: Qurelli mi jok në Lkurës, bash me kongë si rock. Rock Tron, Artori është me neve. Mjesi, Club FM, klubi mëngjesit. Për sot nëse ka mundësi një këngë Dire Straits, Lady Writer. Edhe na ka dëgju te kënga që ka lyp për Blini, apo?
1: Po.
2: Skid Row. Edhe tha, ndash besoni, ndash jo, 35 herë pa ta ngu një mas një me kaseta të kënë herit, është kënge 89-ës, do më thonë, e viteve, po themi, edhe 80-ave, edhe pa dyshim këngë fantastike, që Artori me njëherë identifikon si një dëgjusi këtyre këngëve, edhe që i donë shumë të këngë.
1: Po, për ndryshoj atë është duvazhu me shru, ka thunë ka pas në mlerësim të kundështarit,
2: pajto.
1: Jam dhe akord për ndryshime, por jo atë shumë.
2: A, okay.
1: Sidomos një amër, Lardë Sadriu në mbrojtje, s'ju dha shansi asnjë ndihmë.
2: Nuk ju dha vërtet, Lardë, ju kom bankë, më duket pram. Qa të bëshë?

0: minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: 1 minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ditë të reja, kombinime të reja, i njëjti stil që të përfaqëson. Zbuloni koleksionin vjeshtëdimër 2026 nga Springfield me ngjyra të sezonit, materiale të rehatshme dhe veshje casual të krijuara për ritmin e çdo dite. Nga ditët në qytet të fundjavat e relaksuara, krijo kombinime moderne që duken mirë dhe ndihen edhe më mirë. Stili thjesht, i natyrshëm dhe gjithmonë aktual. Na vizitoni në Springfield, o Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Springfield. Ky jeti.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
8: Autofest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
9: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
10: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhe ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakon prima L. Ipko, atë ku njës loj.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju stjelin tani 5 këngët më të mira të javës.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Ishin Dire Straits me Lady Writer për dëshirën e miku ton Artorin. Është e prandë sot dashur dëgjues kushdo që është me neve në 0495511444. Kemi edhe disa minuta për të pritur mesazhet tuaja me këngët e preferuara.
1: Po, ka pas
0: këngë fantastike, inshallah po mbien rani edhe mua me dëgjuar një për shefin tam.
1: Hajde më selojmë Flore me ngu. Apel. Jo, sajt lëshojnë në cjanin se kënon. Ma mirë me ngu, në i kong.
2: Po se
1: ka
2: këngë
0: të vashe bukur, mos ungut, e mos luji me mu.
1: Që Flore, kam...
0: Se unë jam mi, gacem ljut,
1: moj
0: me të përvëllu. Mos luji me mu.
1: Ngon, e kom një lajm interesant.
0: Hajde.
1: Bëhet fjallë për një aeroplan që unis drejt Kosovës pa 28 pasajer.
0: We, i kan leon atë, jëmë vënu në i sen.
1: Bëhet fjallë për një fluturim nga Dortmundi drejt Kosovës, që është një së muartëm pa 28 pasajer, cilët ka mbet në pritje të përfundimet të kontrolave të pasaportës në aeroport. Bëhet fjallë për një uthim me Wizz Air, edhe si pas deklaratave të pasagjerve, ata këshin brirë 2 orë para orarit të nisjes. Por, procedurat e kontrolit kufitar nuk kam përfundu në ko, edhe si pasoj pasagjert, pas jam prit me një pritje të gjatë në zonën e kontrolit të pasaportave, për shkak që Policia Federale Gjermane nuk i ka kryu procedurat e detyrueshme para nisjes, ata ka mbet jashtë pasaport problem, policia pas ka tentu me i do më thome që cu gjakrat që temi ne, përshkak që pas ka pas pak naci, jo në anku përshkak që këta i ka nësvektu regullat, ka nuar 2 orë ma herët, po faktit që nuk kam ri policia me kry kontrolën në kohë dhe këta i kanë humbë fluturimet. Rasti është raportu një kohë po thëtë kur kufind e jashtëm të zonës Schengen, po zbatohen procedurat të reja të kontrolit digital për udhëtar nga vendet jashtë BE-s. Në kuadrë është edhe sistemi hyrjes dhe daljes EES, i cili regjistron në mënyrë elektronike hyrje dhe daljet, si dhe dhënat e dokumenteve të udhëtimit dhe dhënat biometrike të udhëtarëve.
0: Po, që kjo ka shkaktuar gjithë vonesa.
1: Për qëndrimet shkurta.
0: Ama më duket thellë kjo është veç për herë të parë kur të regjistrohesh apo?
1: Me këtë fakt për rasin Dortmund drejt Kosovës nuk është konfirmuar nëse EES ka qenë shkaktuari drejt për drejt i vonesës. Po, në fund avioni unisë dhe më thonë pa 28 pasagjerë dhe ata kam betë në aeroport pas zhidje dhe
0: valaj, bol keq është me të dështu qështu se tani ku me di që ndodhë me prit aeroplanin tjetër e
1: dush me ble bilet për bilet e fillet
0: ekstra
1: sa një por sa një dyt kim plan dështëm plani, ajo të bërë edhe ma nervos po nuk isha me ndu kur që aeroplani len 28. Ajde më për një, dy edhe
0: po
1: të
0: tre,
1: që atë unë hajtë të njësët, po 28 pasagjer, jo në këgja shumë.
0: E me sa duke të erdhë koha për me lëshuni kanë preferuar ti me mblet nëse ki mundësit ljudëm. Stevie Wonder, I just called to say I love
1: Vis
0: you.
1: Vis për para se me ngu kongën, po lexoj edhe një mesaj që visam erdhë prej e njësë, që ka thunë që sa i thuj me ti ka aeroplani me plët kuptimin e fjallës.
0: Bashë që kjo është, I just called to say I love you.
2: Gati është.
0: Kushdo që përna dhe zhënë, edhe mundet me lëshu kongën, me lëshu zonin. Gjithashtu me thirr dikon që e dën, me lëshu loudspeak edhe me dëgju bashkë me ta. Se konga shumë e bukur, I just call to say I love you, I just call to say how much I care.

0: Se s'është konga, well, se s'është konga.
1: Super kong.
0: E, po, s'ki qka të.
1: Një lajm interesant dhe besoj i rëndësishëm është që WhatsApp sjell kontrolla të reja prindore për adoleshentë.
0: A bukur shumë.
1: Por janë opsionale. WhatsApp i ka prezantuar kontrolla të reja prindore, ndërsa kompanitë teknologjisë po përballen me presion në rritje për të ofruar përvoja më të përshtatshme për moshat e reja. Mjetet e reja të aplikacionit mesazheve do t'u ofrojnë prindve një sër mundësish, si njoftimi kur fëmia i tyre i bashkohet apo largohet një grupe. Prind do mund të përcaktojnë gjithashtu cilësimet e privatësisë për llogaritë e fëmijëve. Në një postim në blog, WhatsApp sqaroi se prindërve nuk do ju japet mundësia me i pa mesazhet që adoleshenti i tyre i dërgon apo i pranon. Mesazhet dhe telefonata do vazhdojnë të mbeten private dhe janë të mbrojtura përmes enkriptimit nga Sky në Sky. Kompania bëri të ditur gjithashtu se kontrollet janë opsionale, gjë që një analist i mediave sociale, Matt Nawara, e cilësoj si një dobësi të dukshme. Për shkak që ai thot që nuk duhesh me i lon hapsin të një adoleshente me zgjedhaj a dona nuk don.
0: A, po, të mja bo direkt?
1: Po, me bo, le themi,
0: obligative. Obligative që me ja kontrolu.
1: Po, me gjithajt, si pas kompanis, prind, do me thonë, munden me i përshat, ose me i që aktivizu kontrolat në gjdo ko. Sa i përket kësaj, po dhe cilësimet janë që thjesht me u vendos një pin i caktuar nga prindi, edhe në qofë se adoleshenti ka nevoj që me që aktivizu, do me thonë kontrolin, duhet me dit pinin që prindja ka vendos.
0: Okay.
1: Mësarojmë që aplikacioni WhatsApp në disa vende fillon nga mosha 13 vjeqare, do me thonë në moshën 13 vjeqare nuk mundesh me pas,
0: për shambu
1: kjo ndodhë në Mbretrinë e Bashkuar, po nuk është që nuk mundesh me manovru ose me boj lojra truqe në këtë pikë.
0: E vërtet, i ki një 5 vjetë tani që është me kontrolë dhe dikur jo, i bënd të mdejtë dhe thuaj, disha
1: një shmë kodë. Me, nuk jo dhe të rëmesh, do me thonë,
0: mundesh
1: me lujtë me aspektin
0: e komparasish. IPCO për ndryshe për internet tjedin, qoftë WhatsApp, qoftë kudo, është nivel mjaft i lartë, në IPCO keni pakot të internetit, ku mundini me zgjedhë cilën po e doni, qëfar t'i pjen, ju ofron, ju pasaj e zgjedhë një t'ju e në dhe ajo që përshtatet juve më tepër, e për kablorin që me thonë, filma, dokumentare, me gjitha sport, me kampionatet më të mira, ka Formula 1, ka MotoGP, dhe ka gjithçka tjetër që i duhet një platforme.

0: nukero.
1: Jemi në minutat e fundit për klubin e mëngjesit, po e përmbyllim me një informacion interesant. Flor po thot mbi tre fish se mesatarja e BE-s, Kosova e Shqipëria me humbjet më të larta të energjisë në Ballkanin Perëndimor.
0: Ajajajajaj.
1: Po nisim me Shqipërinë, që ka pak më mirë se na, që ka ndërvendit me humbjet më të larta të energjisë në Ballkanin Perëndimor, po thotë që në periudhën 2023-2024 humbjet kanë arritur diku 19.4% të energjisë si inkurajuar në rjet, domethënë më shumë se tre fishi i mesatarës së Bashkimit Evropian që kanë diku rreth 6%. Në të njëjtën kohë, kosa e energjisë elektrike për bizneset shqiptare është afruar ndjeshëm me nivelin e BE-s, duke krijuar një kontrast me efikasitetin e dobët në rjet. Si pas dhënave që janë pjesë raportit të konvergjensës ekonomike për Ballkanin Perëndimor, për këtë vet, po rezulton që më keq qëndron vetëm Kosova, e cila, dhe me thonë, ka humbjet më të larta me 21.9%, ndërsa pas këtyre dyave po veka Bosnia e Hercegovina, që regjistron një nivel prej 10.4%.
0: Apo 10 pse gjithë këto humbje?
1: Po, Flor, po dihet, po thot që këto humbje ndodhin humbjet po thot reflektojnë probleme teknike të lidhura me infrastrukturën e vjetër, edhe ashtu humbjet jo etike ku luajnë rol edhe sistemet e vjetra të matjes. Po që humbjet jo etike garantë edhe e pa fjallë edhe për diçka tjetër,
0: Jo etike, ke parasysh. Ke parasysh sa ndodh kur nuk je etik.
1: Po na derdhët rryma në porrëk.
0: Kur nuk je etik punën, ke parasysh sa ndodh.
1: Vetë Flor, do të thon situata pas ka qenë më e keq ja prej vitit 2014.
0: Ajajajajaj, i shoh apo përmisohet nëse.
1: Falë dhe, s'është arritën fakt.
0: Mendimën po him oll. Ndimër po him. Dhe ja pra.
2: Me këtë informacion,
0: Bledi na njofton se këtu mbyllet klubi mëngjesit dashur dëgjues për këtë të premt. Është 2:00 20:26, ju urojmë një weekend të këndshëm. Urojmë që të kaloni sa më mirë, provoni me shiu sa më shumë se pa dhe jemi prap tonën.
2: Po tonën.
0: Çfarë ora është atë mëngjes?
1: Mëngjes edhe shiu një avën tjetër, kështu që shijoni këtu ditë me diell.
0: Shijoni maksimum. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqim

shining. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: Paramendomi jetuafer ditit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditën dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: E, çfarë kohë që po jetojmë.
2: Sot, një video 40 sekonda ka më shumë dikim se sa një libër 400 faqe.

shkru një tekst. Gabimisht me ma dërgu me gjetë pretekst. Kur e ketë një arsye të vërtetë.

brez. Të më thuash sot se si e vesh. A mi she fotografit ndo një her. Kur mërzitesh në mandje kush të vjen.

0: Ngjyrë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Ishën taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time. Jam bosi vetës. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash, ktheu majtës, dalo këtu.

E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbarua lule dhe gjelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredit e Gjelbrapo, me kredit të AFT-s, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo menqër, AFT, agjensioni për financimin e të.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Robbie Williams ka rëfyer se pas vitesh përballje me varësinë nga substancat që arriti ta mposhtë rreth vitit 2007, tashmë ka gjetur një tjetër pasion, modën. Ai thotë se varësinë e dikurshme nga kokaina, ekstazia, vodka dhe bira e ka zëvendësuar me dashurinë për veshjet, të cilën e konsideron një fiksim shumë të shëndetshëm dhe që nuk i shkakton probleme me bashkëshorten e tij, Aida Field. Williams pranon se dikur e urrente modën dhe e konsideronte të pavlerë, ndërsa sot ajo ka një rëndësi të veçantë për të. Ai shprehet se më parë veshjet ishin diçka rastësore, ndërsa tani zgjedhjet e tij të modës janë të qëllimshme dhe pjesë e identitetit të tij. Këngëtari i ka treguar gjithashtu për një përplasje me bashkëshorten e tij lidhur me veshjet. Aida i kishte bindur të ishte qafe xhinset e viteve 90, por ato modele janë rikthyer në mod.
1: Club goes to Hollywood.
3: Helen Mirren thotë se u shpanget mjekëve dhe i drejtohet inteligjencës artificiale për këshilla mjekësore. Aktoria ka pranuar se është e kundërta e hipokondrisë që njihet si një gjendje kur shqetësohesh te masa se je sëmurë, pa pasur shenja të qarta të një sëmundjeje. Unë thjesht i injoroj plotësisht të gjitha, ka thënë aktoria pasi bashkaktoret e saj në filmin thriller A Talent for Murder, Alden Ehrenreich dhe Olivia Coke, i thanë revistës Entertainment Weekly se ishin afruar me njëri tjetrin në shëgjërim për shkak se të dy e konsideronin veten hipokondriak. Alden, 36 vjeç, ka pyetur aktoren Helen Mirren 81 nësa jo i shmang mjekët dhe aktoria është përgjigjur. Plotësisht. I shmang mjekët dhe kjo po funksionon.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite avatkthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëlje faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

A dini mund të shëmë burat nga gratë përsa e përket muhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Si ishte testi në shkollë? I lehtë fare, ma ktheu. Kur vdi Skënderbeu?
1: Ditën e fundit të jetës.
0: Me çfarë ngjan gjysma e mollës?
1: Me gjysmën tjetër.
0: Po çfarë nuk kam dot në mëngjes?
1: Drek dhe dark.
0: Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë?
2: Me autobus, i thash.

0: Ora 11. Shkolla finlandeze. Shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: Club FM. Kape Radio.
1: Qërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Kusheni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredit e gjerëra, për me kredit e afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficientet të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenqën, afëtën, agencioni për financimin e kredit.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tanë të parë. Trendet ma të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Më një mars 2025, Amerikani Donald Gors ka rriti shifrën e jashtë zakonshme prej 35.000 hamburgers Big Mac të konsumuar që nga viti 1972. A i ha mesatarisht 2 Big Mac në ditë dhe ruajti çdo faturë paketim si provë zyrtare. Me gjithë këtë dietë unike, nivellet e tij të kolesterolit dhe presioni gjakut mbeten habitshëm normale. Ai u fut për herë të parë në librin Guinness në vitin 1999.
1: Club FM Guinness.
7: Më 8 tetor 2021, Joseph Grissamore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosi rekordin për modelin më të lartë të flokëve Mohawk që matet 1.29 metra. Flokët e tij kërkuan vite të tëra për të rritur dhe gjysmë shishe sprej flokësh për të qëndruar në këmbë. Për të matur lartësinë zyrtare, flokët duhet të jenë plotësisht vertikal dhe pa mbështetje tjetër jashtë lakut.
1: Club FM Guinness.
7: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
8: E kam patur gjyshen si Baba Vanga, po më thoshte dje një turist angles. U ka bërtitur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët edhe e nxorën nga kinemaja.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobët, e pa aftë dhe hileqare. And care

0: Autofest, kafe luar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Club FM në 101.7.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkulur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurë.
2: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në Lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

Ma pyeti groja mbrëm. Se po flet me zot ullët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg. I thash, ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

gjendë. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu mor djalë, se ke gabim. Fiks, siç e thash unë sot djalit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
2: Fashion. Haro dilemat para pasqyrës. Stili mirë është thjeshtësi. Koleksioni i ri Vjesh Dimër 2026 nga Celio sjell veshje moderne, praktike dhe të krijuara për t'i bërë ballë çdo plani të ditës. Nga kombinimet për përditshmëri, te këmishat, gjaketat dhe detajet më elegante për momentet që kërkojnë pak më shumë karakter, sepse të dukesh mirë nuk ka pse të jetë e komplikuar. Na vizitoni në dyqanet Celio në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall, si dhe në Central Park. Celio, be normal. Be cool.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Qërë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
8: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
9: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
10: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
11: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundsuar nga Pax.

0: Paramend domi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Po shihja dje motrën duke folur me veten. Iku kjo thash. Mos më afro. Më tha, jam e vetë punësuar. Po bëjmë bledhjes.

Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

je gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do më japësh ato lekët që ti thash borx? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

E dini si ishe gjërat me optimizm, vllajim, filozof. Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbritsh më shpejt se unë.

0: tu, silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni jetarë në më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kurseni energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menjë, afëtë, agencioni për financimin.

0: kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis luaja.

unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Autofest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive e interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: qëhuj punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
1: po si kur qumështi soja ti jetë qumështi regullt dhe thjesht po prezenton veten në spanisht.
2: Çfarë ti thoja?

0: ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tirante, Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
8: Genesis kanë nxjerrë në teren X Scorpio, një nga automjetet më ekstreme të ndërtuara ndonjëherë nga marka luksoze e koreano-jugore, me 1100 kuaj fuqi, motor V8 dhe goma gigante 40 inçe. X Scorpio nuk duhet ngatërruar me supermakinën diesel Scorpion të Audit. Ky është një projekt krejt tjetër, një off-road brutal i projektuar fillimisht për të përballuar terrene të vështira, shkretë të tjera. Genesis e prezentoi automjetin në fillim të vitit duke befasuar me një makinë që më shumë se të kujton një trophy truck sesa një SUV luksoz. Tani një video zyrtare ka konfirmuar se X Scorpio nuk është thjesht një koncept virtual, por një automjet funksional. X Scorpio bëri debutimin evropian në drejtim gjatë Tutto Bene Hill Climb 2026 në Itali.
1: High Tech Time.
8: Ata krijuan Sirin me një ide shumë të madhe, se një asistent që vendos alarmet apo luan muzikë. Gati 2 dekada më vonë, krijuesit e saj besojnë se teknologjia më në fund po i afrohet vizionit original, një inteligjencë artificiale që jo vetëm jep përgjigje, por kryen veprime në emër të përdoruesit. Doug Kitlaus dhe Adam Chayer, dy prej krijuesve të Sirit, prej vitesh mendojnë për atë që mund të vijë pas motorëve tradicional të kërkimit. Bashkë me Tom Gruber, ata themeluan startupin Siri në 2007-ën, bazuar në një koncept të zhvilluar nga Kitlaus dhe Chayer në Stanford Research Institute. Krijuesit e Sirit e shohin këtë si një prej sfidave më të mëdha të së ardhmes. Nëse agentët e inteligjencës artificiale bëhen ndërmjetësit kryesor mes përdoruesve dhe shërbimeve online, mënyra tradicionale e funksionimit të internetit mund të ndryshojë rrënjësisht.
1: High Tech Time.
8: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
9: E dini se çfarë të mirë ka dashuria në moshë të madhe?
10: Ja, fqinji im.
9: 70 vjeç po del për ditë me një moshatare.
10: Duken të dashuruar.
9: Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

pi greja ime po këndon. Dhe unë me vrap dola jashtë. Jo se doja ti kja jo, por doja ti provoja komshime se unë nuk e keq trajtoj gruan.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: Market Technologies dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar.

0: përkome familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Klab FM, Kape Radio.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të mu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pa.

0: Club FM. Ata vizitoni degën më të afër të Cap apo web faqen zyrtare captrus.org.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: në mbrëm. Si ishte testi në shkollë? I lehtë fare, ma ktheu. Kur vdi s'kën e beu?
1: Ditën e fundit jetës. Me çfarë ngjan gjysma e mollës? Me gjysmën tjetër.
0: Po çfarë nuk kam dot në mëngjes?
1: Drek dhe dark.
0: Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë?
2: Me autobus, i thash.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 14:30 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Albi Mall ju mirpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqimi

0: përkome familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Bax Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Flash Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: Ramendome e tua afër detit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal te?
2: Pse, çka ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
2: Çka kuptove?
1: Versioni i mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
2: Qysh bre demo version?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llafe e ky kolegu s'flat.
2: A ky vetëm me muzikë flet?
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Te krevati gjeta një pusull, zemër kam shkuar në pub për një orë, në qoftë se më kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: E kam patur gjyshen si Baba Vanga, po më thoshte dje një turist angles. U ka bërë titur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët dhe nxorën nga kinemaja.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kap Radio.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredit e gjelbra, apo me kredit të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energi. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investomenjë, afëtë, agencioni për financim në kredit.
4: E pramte peshku.
5: Të pramtet janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedhë shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
6: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
7: Mitrovic, Bohu Gati, me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovicë.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Flash Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: Paramendomi e tua fërditit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharruar.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e hum mundësin për t'investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
0: Një minut me Alpi Fashion.
2: Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju stjelim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Dje gjithë siklet i thash kolegut. Kur do mi japësh ato lekët që ti thash borç? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

Se indianët nuk luajnë futboll, sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan. Club FM, Cafe Radio.

E dini si ishe gjërat me optimizm, vllajim, filozof? Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbrit shma shpejt se unë?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. U2, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe ratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurë.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit, nga 20.999 euro. Kia Sportage, nga 26.999 euro. Të dyja, me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shetit, zbulo, përjeto. Ambient më

0: Qërë më sty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohë, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqen zyrtare keptrust.org.

Shuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjoj. Club FM 100.4.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. U2, Silencio. Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
4: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Calvin Klein sjell një stil të pastër, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon Calvin Klein underwear ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
5: Një minutë me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minutë
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: A je normal te?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegu s'flat.
9: A, kjo vesh me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: E dini se çfarë të mirë ka dashuria në moshë të madhe?
11: Ja, fqinji im.
10: 70 vjeç po del për ditë me një moshatare.
11: Duken të dashuruar.
10: Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

0: Club FM. Kape Radio.
1: Autofest, ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

Më tha psikologu dje, ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reson merja ti, idiotit tjetër.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Qërë më sty e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohën, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrus.org.
4: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
6: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Hajde Kosovë, hajde blejmë.

kam zili pensionistët. Paguhen që të luajnë domino. Prandaj çdo ditë unë bëj llogarit. Ja, nga sot më duhen edhe 2 ditë dhe 15 vjet që të dalë në pension. Jo keq, po afrohe. So we pray for someone.

AutoFest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa

0: 3% dhe për 30 aplikimet e para të bëlje falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Mbrëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment, gruaja përballë. Unë që zieja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?
2: Bala!

0: tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më e mërshtme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë. Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqeu.

0: apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kushtoni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë arme më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit e afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiences energjitike. Investomenjë, afëtë, agencioni për financim në kërë.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
3: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Mission Lu. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax

0: Paramendomi e tua afer ditit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Robbie Williams ka rëfyer se pas vitesh përballje me varësinë nga substancat që arriti ta mposh rreth vitit 2007, tashmë ka gjetur një tjetër pasion, modën. Ai thotë se varësinë e dikurshme nga kokaina, ekstazia, vodka dhe bira e ka zëvendësuar me dashurinë për veshjet, të cilën e konsideron një fiksim shumë të shëndetshëm dhe që nuk i shkakton probleme me bashkëshorten e tij, Aida Field. Williams pranon se dikur e urrente modën dhe e konsideronte të pavlerë, ndërsa sot ajo ka një rëndësi të veçantë për të. Ai shprehet se më parë veshjet ishin diçka rastësore, ndërsa tani zgjedhjet e tij të modës janë të qëllimshme dhe pjesë e identitetit të tij. Këngëtari i ka treguar gjithashtu për një përplasje me bashkëshorten e tij lidhur me veshjet. Aida i kishte bindur të hiqte qafe xhinset e viteve 90, por ato modele janë rikthyer në modë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Helen Mirren thot se u shmanget mjekëve dhe i drejtohet inteligjencës artificiale për këshilla mjekësore. Aktoria ka pranuar se është e kundërta e hipokondrisë që njihet si një gjendje kur shqetësohesh te masa se je sëmurë, pa pasur shenja të qarta të një sëmundjeje. Unë thjesht i injoroj plotësisht të gjitha, ka thënë aktoria pasi bashkaktoret e saj në filmin thriller A Talent for Murder, Alden Ehrenreich dhe Olivia Coke, i thanë revistës Entertainment Weekly se ishin afruar me njëri tjetrin në shëgjërim për shkak se të dy e konsideronin veten hipokondriak. Alden, 36 vjeç, ka pyetur aktoren Helen Mirren, 81, nësa jo i shmang mjekët dhe aktoria është përgjigjur. Plotësisht. I shmang mjekët dhe kjo po funksionon.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Përfundimisht, ndje e mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam harruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.
1: I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal.
0: Kapë Radio. Kapë Radio.

lëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Velet, për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejtë çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
1: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.

Po dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: mbrëmi ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti të jatin." "Monsta, je duke par peshku Nemo." Spondaj filmat nga realiteti.

0: Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
1: Fashion. Shfrytëzoni zbritjen dhe gjithmonë tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
2: 1 minutë me Albi Fashion.
0: Me Albi Fashion.
2: 1 minutë
0: me Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Albi Fashion.
3: Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM,
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, fiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme në të sigurt.
8: Momenton për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Ne mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
9: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion.

0: në vendin e 5, James Blunt, Taste Like Summer.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Genesis kanë nxjerrë në terren X Scorpio, një nga automjetet më ekstreme të ndërtuara ndonjëherë nga marka luksoze e Koreano-Jugore, me 1100 kuaj fuqi, motor vërtet dhe goma gjigante 40 inçe. X Scorpio nuk duhet ngatërruar me supermakinën diesel Scorpion të Audit. Ky është një projekt krejt tjetër, një off-road brutal i projektuar fillimisht për të përballuar terrene të vështira, shkretë të tjera. Genesis e prezentoi automjetin në fillim të vitit duke befasuar me një makinë që më shumë se të kujton një trophy truck sesa një SUV luksoz. Tani një video zyrtare ka konfirmuar se X Scorpio nuk është thjesht një koncept virtual, por një automjet funksional. X Scorpio bëri debutimin evropian në drejtim gjatë Tutto Bene Hill Climb 2026 në Itali.
2: High Tech Time.
3: Ata krijuan Sirin me një ide shumë të madhe se një asistent që vendos alarmet apo luan muzikë. Gati 2 dekada më vonë, krijuesit e saj besojnë se teknologjia më në fund po i afrohet vizionit original, një inteligjencë artificiale që jo vetëm jep përgjigje, por kryen veprime në emër të përdoruesit. Doug Kitlaus dhe Adam Chayer, dy prej krijuesve të Sirit, prej vitesh mendojnë për atë që mund të vi pas motorëve tradicional të kërkimit. Bashkë me Tom Gruber, ata themeluan startupin Siri në 2007-ën bazuar në një koncept të zhvilluar nga Kitlaus dhe Chayer në Stanford Research Institute. Krijuesit e Sirit e shohin këtë si një prej sfidave më të mëdha të së ardhmes. Nëse agentët e inteligjencës artificiale bëhen ndërmjetësit kryesor mes përdoruesve dhe shërbimeve online, mënyra tradicionale e funksionimit të internetit mund të ndryshojë rrënjësisht.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Por fundimisht djali im ka del humoristi. Dje i tha doktorit: kur të ma heqesh alçin nga dora, a mendon se mund t'i bie kitarës?
1: Po normal.
0: Sa mrekulli që bëka alçia, se kur nuk i kam rënë kitarës.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë.

0: vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë me sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjele me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrus.org.
3: E pram të peshku, pam param pam param pam. Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta, zgjedhëshien që të pëlqen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap, nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to
5: say goodbye. A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e ky kolegu s'flat.
6: A, ky vesh me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Më tha vajza mbrëm, ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash? Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

E, këta fëmijët e sotëm. Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën, dhe tani ka hedhur në gjyq familjen, sepse i kanë vjedhur 5 vjet nga jeta.

0: zgjoj gruaja shumë herët sot.
1: Pash në ëndër, më tha.
2: A isha me biciklet?
0: E pyetam.
1: Jo.
2: E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në anën tjetër.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. You too, Silencio. Club FM Power Play.

0: tu. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
4: Omendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Club FM Kosovë mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Më një mars 2025, Amerikani Donald Gors ka rriti shifrën e jashtë zakonshme për 35.000 hamburgers Big Mac të konsumuar që nga viti 1972. A i ha mesatarisht 2 Big Mac në ditë dhe ruajti çdo faturë paketim si provë zyrtare. Me gjithë këtë dietë unike, nivellet e tij të kolesterolit dhe presioni gjakut mbeten habitshëm normale. Ai u fut për herë të parë në librin Guinness në vitin 1999.
2: Club FM Guinness.
4: Më 8 tetor 2021, Joseph Grissamore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosi rekordin për modelin më të lartë të flokëve Mohawk që matet 1.29 metra. Flokët e tij kërkuan vite të tëra për të rritur dhe gjysmë shishe sprej flokësh për të qëndruar në këmbë. Për të matur lartësinë zyrtare, flokët duhet të jenë plotësisht vertikal dhe pa mbështetje tjetër jashtë llakut.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

Djepo i thoja një shoku se si një makinë më shtyu me parakolp tek semafori. U vrave, më tha shoku? Nuk e di. Ja ty es një avokatin.

0: Gjërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Klab FM, KP Radio.

vajza mbrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Fusheni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit e afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiences energjitike. Investomenjë, afëtë, agencioni për financim në kredit.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Gjyshe im 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Me qënë se ka frikurecën se mos bjerë, a i vendos një kokore. Dhe që mos të ketë turp, mban me vete edhe një skateboard.

0: Më zgjoj gruaja shumë herët sot.
1: Pash në ëndër, më tha.
2: A, isha me biciklet?
0: E pyetam.
1: Jo.
2: E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në anën tjetër.

thash gruas mbrëm. Sipas teje un jam gjithmonë gabim, ha? Ndërsa ti gjithmonë ke të drejtë. Po pak më parë kur un thash, po shpirt, ti ke të drejtë. Mos e kisha gabim? Po ju si thoni?

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton nën rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, Banka e Vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: për kome familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Më një mars 2025, Amerikani Donald Gors ka rriti shifrën e jashtë zakonshme prej 35.000 hamburgers Big Mac të konsumuar që nga viti 1972. A i ha mesatarisht 2 Big Mac në ditë dhe ruajti çdo faturë paketim si provë zyrtare. Me gjithë këtë dietë unike, nivellet e tij të kolesterolit dhe presioni gjakut mbeten habitshëm normale. Ai u fut për herë të parë në librin Guinness në vitin 1999.
2: Club FM Guinness.
4: Më 8 tetor 2021, Joseph Grissamore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosi rekordin për modelin më të lartë të flokëve Mohawk që matet 1.29 metra. Flokët e tij kërkuan vite të tëra për të rritur dhe gjysmë shishe spray flokësh për të qëndruar në këmbë. Për të matur lartësinë zyrtare, flokët duhet jenë plotësisht vertikal dhe pa mbështetje tjetër jashtë lakut.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: dini pse thonë që bota është lëmsh?
1: Ja, dje i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i bje.

Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

modern. Sot të dashurosh dhe mos të tatuan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin në karikim gjithë natën, dhe në mëngjes ta gjesh me zero bateri, është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
4: Ja, kështu thoshte kolegja ime social.

Përfundimi është mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM 100.4.

Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Gucci më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: Ajo ka ndodhe juve ndonjëherë. Mbrëm gruaja u zgjua në mesnatës. Ua!
1: Pa është në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flire pak, i thash.
1: Do shta i gjenë më lirë.

tha psikologu dje, ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ti, idiotit tjetër.

O ba, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen. E, mor nip, i tha gjyshi, me di që në ta që në pajtuar.

i kam zili pensionistët. Paguhen që të luajnë domino. Prandaj çdo ditë un bëj llogarit. Ja, nga sot më duhen edhe 2 ditë dhe 15 vjet që të dal në pension. Jo keq, po afrohe. So we pray for someone to come ashore.

0: tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më e mërshtme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë? Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqeu.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 23.

your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.

Përfundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam harruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.

çfarë kohë është që po jetojmë. Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM 100.4.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: Eja i momentit mërshëm, që sa nisesh për krevat, hop, kujtohesh se ka rruj pun pa bë.

0: Ora 24:30.
1: Natën nuk e ku tjetër t'i vijesh prapa. Club FM, ka për radion.

Disa radion dhe prehu në andrat buta.

dukej si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Bo, sa shumë pas kam birë dje. Klab FM, lërë një.

shansi mrekullueshëm. Të ulësh perden, të lutesh, të pushosh, të dashurosh, të ndizesh, të fikesh, të pranosh vjeshtën dhe të urosh qiellin.

sikur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndodhte? Do linim takim në jetën reale pas orës 6.